0: 되면이지방을사용합니다제일맛있다는맛있다
1: 오이시
0: 의앞에
1: 이지방
0: 을붙여서
1: 이지방오이시
0: 가되는거죠어느걸고르면좋을지물을때는
1: 노래가이지방
0: 이라고처음에말합니다
1: 노래
0: 는몇가지중에서하나를고를때사용하는의문사입니다
2: 뭐가제일맛있는지묻고싶을때는도레가이치방오이시ですか?라고질문하면되는군요
0: 네그렇죠
2: 그럼따라서발음해보세요
1: 오이시です이치방오이시ですどれが一番おいしいですか?
0: 그럼어느걸고르면좋을지에대해대화하는예를들어보시죠기념품가게에서과자를고르는장면입니다
3: どれが一番人気がありますか?
4: これがおすすめです
0: 뜻을확인할까요
3: どれが一番人気がありますか?
2: 어느게제일인기가있어요
1: 인기가아리마스
0: 는인기가있어요라는뜻입니다
1: 인기
0: 는인기
1: 아리마스
0: 는동사있다
1: 아르
0: 의마스형이죠
4: 고레가오스메데스
2: 이게추천할만해요
1: 고레
0: 는이것
1: 오스스메
0: 는추천입니다
2: 그럼따라서발음해보세요
1: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか?
0: 이밖에도어느걸고르면좋을지물어볼까요?여행가방을사러왔다고가정해보세요.어느게가장싼지가게사람에게물어보세요.싸다는
1: 安い安い
0: 입니다.
2: 네그럼따라서발음해보세요
4: どれが一番安いですか?どれが一番安いですか?
0: 오늘의추가표현은대화에서점원이한이말입니다그대로외워보세요
5: ご注文は?
1: ご注文は?
0: 는주문은요라는뜻으로점원이손님에게주문을받을때사용합니다
1: 주문
0: 은주문인데상대방에게경의를나타내는고가앞에붙어있죠끝에와는주제를나타내는조사로그뒤에뭘로하시겠습니까라는문장이생략돼있는거죠그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: ご注文は?タムさん、何にする?
6: どれが一番おいしいですか?
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
6: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
6: 私、味噌ラーメンにします。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 이어서가이도의식문화소개코너입니다오늘은라면에대해소개해드리죠
0: 여러분은라면을알고계시나요밀가루를반죽해서길게뽑은국수를삶아서뜨거운국물에넣고삶은달걀이나고기야채를얹은음식인데요라면은원래중국음식이었지만일본에서발전해서이제는일본을대표하는음식의하나가됐죠
2: 네라면국물은여러가지가있지요
0: 네육수국물은닭뼈나돼지뼈해산물을우려낸것등이있고요맛은된장소금간장등다양한종류가있죠
2: 네지금도새로운라면이속속개발되고있는것같아요
0: 네그중에는치즈나생크림등을사용한특이한라면이등장하기도하고새로운맛을고안해내는것같아요그리고일본각지에는특색있는지역라면도있으니까 여러 곳을 찾아가서 먹어보는 것도 여행의 재미입니다.

0: 多个东西里面程度最高的，那就用
1: 一番。
0: 最好吃就是在好吃
1: おいしい
0: 的前面加上
1: 一番，
0: 也就是
1: 一番おいしい。
0: 询问应该选哪个的时候，先说
1: どれが一番。どれ
0: 是从多个东西里面选择一个时使用的疑问词。
2: 如果要问最好吃的东西，就说どれが一番おいしいですか，对吧？
0: 没错。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在礼品店的对话。一位女生正在挑选点心，她不知道该选哪个好。
3: どれが一番人気がありますか？
4: これがおすすめです。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: どれが一番人気がありますか？
2: 哪个最有人气？
1: 人気があります。
0: 是有人气的意思。
1: 人気
0: 是人气。
1: あります
0: 是动词有。
1: ある
0: 的ます形。
4: これがおすすめです。
2: 建议您选这个。
1: これ
0: 是这个。
1: おすすめ
0: 是推荐建议的意思。
2: 好，请跟着录音来练习一下发音。
1: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
2: 试试看。
0: 我们来做个练习。假设你来买旅行箱，请你问问店员哪个最便宜。便宜是
1: 安い。安い。
0: 好，请回答。
4: どれが一番安いですか？
0: 再来做一个练习。假设你正在日料店看菜单，请你问一下各式各样的套餐里哪个最实惠。实惠是
1: お得な。お得な。
0: 这是一个な形容词。な形容词用在句尾时，要把な去掉加上です。好，请回答。
4: どれが一番お得ですか？
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是短剧里店员说的这句话，请您把它记住。
5: ご注文は？
1: ご注文は？
0: 意思是来点什么？这是点单时店员使用的服务用语。
1: 注文
0: 是点单的意思，前面的ご表示尊敬。最后的哇是表示主题的助词，后面省略了要什么的提问。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: ご注文は？
7: ご注文は？
8: ご注文は？
0: 下面请再听一遍今天的绘画，请注意听星星是怎样问海斗选哪个好的。
5: ご注文は？タムさん、何にする？
9: どれが一番おいしいですか？
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
5: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天来聊聊拉面。
0: 说到拉面，听众朋友们一定不陌生。拉面原本是中餐，在日本经过改良后，如今已经成为日本具有代表性的料理之一了。
2: 我喜欢酱油拉面。拉面的汤头有很多种，对吧？
0: 对，熬制汤头的材料有鸡架、猪骨、海鲜等。另外呢，拉面还有味噌、盐、酱油等很多种口味儿。

0: 多个东西里面程度最高的，那就用
1: 一番。
0: 最好吃就是在好吃
1: おいしい
0: 的前面加上
1: 一番，
0: 也就是
1: 一番おいしい。
0: 询问应该选哪个的时候，先说
1: どれが一番。どれ
0: 是从多个东西里面选择一个时使用的疑问词。
2: 如果要问最好吃的东西，就说どれが一番おいしいですか，对吧？
0: 没错。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在礼品店的对话。一位女生正在挑选点心，她不知道该选哪个好。
3: どれが一番人気がありますか？
4: これがおすすめです。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: どれが一番人気がありますか？
2: 哪个最有人气？
1: 人気があります。
0: 是有人气的意思。
1: 人気
0: 是人气。
1: あります
0: 是动词有。
1: ある
0: 的ます形。
4: これがおすすめです。
2: 建议您选这个。
1: これ
0: 是这个。
1: おすすめ
0: 是推荐建议的意思。
2: 好，请跟着录音来练习一下发音。
1: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
2: 试试看。
0: 我们来做个练习。假设你来买旅行箱，请你问问店员哪个最便宜。便宜是
1: 安い。安い。
0: 好，请回答。
4: どれが一番安いですか？
0: 再来做一个练习。假设你正在日料店看菜单，请你问一下各式各样的套餐里哪个最实惠。实惠是
1: お得な。お得な。
0: 这是一个な形容词。な形容词用在句尾时，要把な去掉加上です。好，请回答。
4: どれが一番お得ですか？
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是短句里店员说的这句话，请您把它记住。
5: ご注文は？
1: ご注文は？
0: 意思是来点什么？这是点单时店员使用的服务用语。
1: 注文
0: 是点单的意思，前面的ご表示尊敬。最后的哇是表示主题的助词，后面省略了要什么的提问。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: ご注文は？
7: ご注文は？
8: ご注文は？
0: 下面请再听一遍今天的绘画，请注意听星星是怎样问海斗选哪个好的。
5: ご注文は？タムさん、何にする？
9: どれが一番おいしいですか？
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
10: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天来聊聊拉面。
0: 说到拉面，听众朋友们一定不陌生。拉面原本是中餐，在日本经过改良后，如今已经成为日本具有代表性的料理之一了。
2: 我喜欢酱油拉面。拉面的汤头有很多种，对吧？
0: 对，熬制汤头的材料有鸡架、猪骨、海鲜等。另外呢，拉面还有味噌、盐、酱油等很多种口味儿。

2時の NHK ニュースです。台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、鹿児島県の種子島屋久島地方では昨夜線状降水帯が発生しました。西日本と東日本の広い範囲では今日も大気の不安定な状態が続いて非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や川の氾濫などに引き続き厳重に警戒してください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。特に昨夜遅くにかけては、鹿児島県の種子島屋久島地方に発達した雨雲が次々と流れ込み続け、気象庁は午後9時半ごろ、種子島屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。今日午前0時半までの1時間には鹿児島県の十島村中之島で 62.5 ミリの非常に激しい雨を観測しました。西日本と東日本の広い範囲で今日も大気の状態が不安定になる見込みで、九州南部と奄美地方、それに関東伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水や川の氾濫に厳重に警戒してください。秋雨前線が停滞する上、台風24号が南西諸島付近にとどまって暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、前線の活動が活発な状態が続く見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、雨が一旦弱まったとしてもあさっての月曜日ごろにかけて再び雨が強まり大雨が続く見込みです。台風から離れた場所も含め長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全を確保します。

全の確保につなげてください。保険料を納めなくても基礎年金を受け取れる第3号被保険者制度の対象縮小などに向けて、厚生労働省の検討会は今年度中に国が実施する制度の実態調査の結果などを分析し、課題を整理することになりました。社会保障制度改革をめぐり、政府は厚生年金の適用対象を拡大する一方、会社員の夫に扶養されている妻など保険料を納めなくても基礎年金を受け取れる第3号被保険者制度の対象縮小などに向けて具体的な検討を進める方針です。厚生労働省は昨日、有識者による検討会の初会合を開き、この中で出席者からは年金財政への影響や就労支援策なども合わせて検討すべきだといった指摘のほか、病気や障害のため意欲があっても働くことができない人への配慮を求める意見が出されました。検討会では国が実施する実態調査の結果などを分析し、2029年に予定されている公的年金の財政検証なども見据え、議論を深めていくことにしています。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが156円16銭から17銭となっています。1ユーロは181円40銭から41銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも277ドル38セント安い5万3408ドル、今変わって283ドル89セント安い5万3402ドル22セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 85.157 下がって26,498.903 となっています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。2時5分になります。

0: 時刻は午前2時5分を30秒ほど回りました。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康幸です。2時台と3時台はね、音楽の時間ですから、東京都の島田千秋さんからいただいていますが、先月の2時台について、フュージョンサウンドいいですね、清涼な音響を実感します、従来主にロックとの関連で受け止めておりましたが、今回はジャズやボサノバの要素も意識させられつつ拝聴いたしました、ということでございますが、ありがとうございます。では音楽に乾杯ということで、水分補給をいたしましょう。皆様、音楽に乾杯。2時台ロマンチックコンサートは、今月はサキソフォンサウンド特集その2です。3時台日本の歌心の歌は、歌の阪神巨人戦後半戦、湯原正幸さんの頑張れ長島ジャイアンツや、遠藤義治さんのゴーゴー掛布などをお聞きいただきます。4時台は一ありて街は行き、再放送です。去年6月7日に放送いたしました、考え続ける棋士であれ、史上3人目1400勝達成、将棋棋士の谷川浩司17世名人のお話をお送りします。午前5時までの内容をご紹介しました。関西発ラジオ深夜便、午前2時台はロマンチックコンサート、今夜はサキソフォンサウンド特集その2です。サキソフォンの音色が印象的に聞こえてくる洋楽をお楽しみいただきます。まずはボサノバから、ブラジルのアントニオ・カルロス・ジョビンの代表曲です。1964年に発表され、全米5位を記録しました。イパネマの娘、スタン・ゲッツ&アストラッド・ジルベルトです。
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.

スタンゲッツ&アストラッド・ジルベルトのイパネマの娘でした。続いてスコットランド出身のシンガーソングライタージェリー・ラファティ、1978年のアルバムシティ・トゥ・シティからイギリスで3位、アメリカで2位を記録したヒット曲です。霧のベーカー街、ジェリー・ラファティです。

ジェリー・ラファティで霧のベイカー街でした。ピアノマンビリー・ジョエル、たくさんの名曲がありますが、今夜は1977年のアルバムストレンジャーからお聴きください。ジャズミュージシャンのフィル・ウッズがサックスを吹いています。素顔のままで Just the way you are、 ビリー・ジョエルです。

ビリー・ジョエルで素顔のままで Just the way you are でした。アメリカのバンドスティーリー・ダン、1967年にニューヨークの大学で出会ったドナルド・フェイゲンとウォルター・ベッカーの2人で結成されました。1972年にデビューします。今夜は1977年6枚目のアルバム、そのタイトルトラックをお聴きください。サックスはウェイン・ショーターです。エイジャ、スティーリー・ダンです。

リチャード・マークスでエンドレス・サマー・ナイツでした。1978年にデビューしたボビー・コールドウェル、1989年5枚目のアルバムからタイトルトラックをお聴きください。この曲はボズ・スキャッグスに提供した曲のセルフカバーです。サックスはデイブ・コーズです。ハート・オブ・マイン、ボビー・コールドウェル。

ボビー・コールドウェルでハート・オブ・マインでした。1992年の映画ボディーガードの主演を務めたホイットニー・ヒューストンの主題歌は世界中でヒットしました。第36回グラミー賞で最優秀アルバム賞を受賞しています。1974年のドリー・パートンのカバーです。サックスはカーク・ウェイラムの演奏です。 I will always love you、ホイットニー・ヒューストンです。

ホイットニー・ヒューストンで I Will Always Love You でした。1976年に結成されたロックバンドフォリナー、1981年の4枚目のアルバムからお聴きください。全米4位の楽曲です。アージェント、フォリナーです。

フォリナーでアージェントでした。アメリカの歌手ケイティ・ペリー、2010年の3枚目のアルバム「ティーンエイジ・ドリーム」からお聴きください。ミュージックビデオにはサックス奏者のケニー・ジーが出演しています。ラスト・フライデー・ナイト、ケイティ・ペリーです。

0: ケイティ・ペリーでラストフライデーナイトでした。今夜はサキソフォンサウンド特集その2と題して、サキソフォンの音色が印象的に聞こえてくる洋楽をお楽しみいただきました。明日のロマンチックコンサートはヴィンテージポップスセルジオ・メンデス作品集をお送りいたします。全国の概況です。今日は台風24号が沖縄付近に進み、前線が九州から本州の南に停滞するでしょう。沖縄や奄美では強風やうねりを伴う高波、急な強い雨に注意が必要です。また奄美や九州南部では線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。沖縄は本島地方を中心に雨で、夕方から雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。奄美と九州南部では1日雨となり、昼前まで雷を伴って激しく降りそうです。宮崎県では明け方まで局地的に非常に激しく降るでしょう。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の

0: 安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。気象庁は先ほど午前2時48分、鹿児島県の種子島・屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。食料品の消費税減税をめぐり、自民党の税制調査会は幹部会合を開き、影響を受ける農家や漁業者に対し、個別の売上高を踏まえた給付金を支給するなどとした方針を確認しました。自民党の税制調査会は昨日幹部会合を開き、消費税率の引き下げなどに伴う制度設計を盛り込んだ大綱の取りまとめに向けて意見を交わしました。そして影響を受ける農家や漁業者に対し、個別の売上高を踏まえた給付金を支給するほか、税率が 10% のままとなる外食の事業者を対象にテイクアウトの導入支援などを行う方針を確認しました。また税率の変更に伴って値札の貼り替えが間に合わないなどの事態に備え、現在法律で義務付けられている総額表示に特例を設けることでも一致しました。一方、出席者からは財源について納得を得られる説明が必要だといった意見や、地方の事務負担を軽減すべきだといった指摘が出され、引き続き議論することになりました。小野寺税制調査会長は記者団に対し、財源について政府側からは赤字国債に頼らず歳出歳入の見直しの中で確保するという話があった。丁寧な議論を積み重ね、来週中には党内の意見集約ができればと思っていると述べました。インフルエンザの流行が例年よりも早まっていることを受け、厚生労働省は65歳以上の高齢者などを対象にしたインフルエンザワクチンの定期接種について、自治体の判断で接種の開始時期を早めることが法令上可能であることを全国の自治体に周知しました。インフルエンザワクチンの定期接種は肺炎による重症化などを予防するため、65歳以上の高齢者や60歳から64歳までの一定の基礎疾患がある人を対象に年に1回行われていて、多くの自治体では例年10月頃から接種が始まります。一方で今シーズンは先月異例の速さでインフルエンザが全国的な流行に入っていて、複数の自治体から 定期接種の開始時期を早めることができるか国に問い合わせが相次いだということです。こうした状況を受けて厚生労働省はワクチンの供給や医療機関との調整などが整った段階で自治体の判断で今年度の定期接種の開始時期を早めることが法令上可能であることをこれまでに全国の自治体に周知しました。厚生労働省によりますとインフルエンザワクチンは来週から順次医療機関に納品される予定です。今月中には今年度見込まれている供給量の6割を超えるおよそ3147万回分が出荷される見込みだということです。青森県では今週線状降水帯が発生するなど記録的な大雨になりました。この大雨を受けて青森県弘前市では地元の JA が農作物の被害調査を行っています。昨日の調査では市内の田んぼで収穫直前の稲の一部が折れたり倒れたりしているのが確認されました。また大豆畑はほとんどが浸水しリンゴ園では斜面が崩落してリンゴの木に土がかぶっていました。 JA の担当者は収穫が始まってくる忙しい時期に倒れた稲を起こしたり畑を補修したりする手間が増えてしまうと話していました。南山がお伝えしました。3時5分になります。

9月5日土曜日午前3時5分を回っています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康幸です。初投稿をくださった方、静岡県の3匹の猫さん、女性の方ですね。この後の3時台の企画なんですが、前回先月の、歌の阪神巨人戦とても面白かったので、今夜の第2弾も楽しみですということで、初めて、メッセージをいただきました。ありがとうございます。期待されるってのは嬉しいですね。この嬉しさに、乾杯をさせて水分補給いたしましょうかね。どうもありがとうございます。乾杯。ということで、3時台日本の歌心の歌は、歌の阪神巨人戦後半戦をお送りいたします。4時台は人ありて街は行き、アンコール。去年の6月7日に放送しました、考え続ける棋士であれ、史上3人目1400勝達成、将棋棋士の谷川浩司17世名人のお話をお送りします。さあ、3時台です。先月に続きまして、歌の阪神巨人戦と題して、プロ野球の阪神と巨人にまつわる曲の対抗戦でお楽しみいただこうという企画です。先月と今月で1回から9回までイニングごとにテーマを設けて1曲ずつかけてまいります。そのイニングごとに皆さんはどちらの勝ちか、あるいは引き分けか、はたまた得点が何点入ったかというような、ご自由に換算採点していただいて、9回トータルで勝敗をお好きに決めていただこうという企画で、先月が5回まで、今夜は6回以降ということになります。今年はこの両球団がこの1回目の放送をした頃には競り合っていたんですが、タイガースがね、一気に8月この6試合全部勝ちましたんでね、一気に差が広がって、ちょっと体勢が見えてきたかなという感じはありますが、歌の方は白熱してまして、あの途中経過をくださった方もいましてね、盛岡市の中村ひろ子さんは5回まで終わって同点なんですよ。これは採点の仕方が、あの丸が入っているのがそれぞれのチームに一つずつ、×が一つずつで、あとは D って書いてあるからドローなんでしょうね。1対1の引き分けでここまで来てるという方がいると思えば、千葉県の、プレキンナイトさんは5点差で阪神がリードしていますって、ポイントゲットはトーマス・オマリーの6ゴールし、これがポイントになっているというような、評価をしてくださっているということで、

トーマス・オン・マリーには結構ねメッセージいただいてるんで、後でまとめてご紹介をさせていただきますが、歌を聴いていただきませんとね始まりませんから。6回はアニメソング対決ということで参ります。関西初ですから当然阪神のホームゲームで巨人が先行、6回の表は巨人。巨人のアニメといえばやはりこれですね。かつて夢中になって見た方も多いのではないでしょうか。主人公は小さな大投手となる星飛雄馬、あのダイビングボールの星飛雄馬でしたがね、1968年からアニメとして放送されました巨人の星の主題歌、参ります。作詞東京ムービー企画部、作曲編曲が渡辺武雄、歌アンサンブル牧歌で、ゆけゆけ飛雄馬です。

アンサンブルボッカでゆけゆけヒューマン。私はねどうしてもこれイメージうさぎ飛びなんですよね。なんかずっとうさぎ飛びをしてるこの曲中みたいな感じが、イメージとはしてます。さあ6回の裏阪神タイガースの攻撃で阪神にまつわるアニメソングがちょっと悩みましたがね、頑張れ田淵くんとかあったんですけどね、男ドアホを甲子園にしました。主人公は藤村甲子園、超剛速球にこだわる左腕投手ですね。甲子園の申し子として高校野球で甲子園で優勝しましてね、憧れの阪神に入団して夢を実現して長嶋茂雄とも対決するというようなことで1970年から71年にかけて放送されました。そのオープニングテーマをお聞きいただきます。6回の裏の阪神の攻撃、作詞佐々木守、作曲土持博、歌フォースラッガーズで男ドアホー甲子園です。

フォースラッカーズで男ドアホー甲子園でした。巨人の星と男ドアホー甲子園でどうですか、いい勝負ですかね。さあ7回に進んでいきます。7回は地域に元気を対決、まあ、地域に響いた曲を聴いていただこうかと思います。まあ、ラッキーセブンというとね、球団歌が一番ハマると思います。甲子園だったらあの風船を上げるシーンになってくるわけですけどね、ジャイアンツだったら闘魂込めて歌うんでしょうけれども、もう球団歌はおかけしましたし、ここはちょっと考えました。まあ、プロ野球はファンの皆さんや地域の皆さんに元気を届ける存在でもあります。そこでこの7回はそれぞれの地域が苦しんだ時に心に響いた曲を選んでみました。巨人のフランチャイズ東京は終戦直前に大空襲に遭いました。そこからの復旧復興への道が始まった頃、皆さんが口ずさんだ楽曲を選んでみました。作詞佐藤八郎さん、作曲万丈目忠さん、歌並木道子さん、リンゴの歌です。

並木美智子さんと桐島昇さん、お二方の歌でございました。リンゴの歌お聴きいただきました。さて7回の裏阪神、まあ、阪神兵庫県に、フランチャイズを置きますが、1995年には阪神淡路大震災にこの地域は見舞われまして、大地震による甚大な被害を受けました。甲子園球場も亀裂が入ったり、グラウンドは液状化するという状況にもなりました。この阪神淡路大震災の苦しい時期に、生まれた楽曲をお聴きいただこうと思います。作詞作曲臼井誠さん、歌島谷ひとみと幸せを運ぶ合唱団、幸せ運べるようにです。

島谷ひとみと幸せ運ぶ合唱団、幸せ運べるようにでした。7回は、地域に響いた曲対決ということで、リンゴの歌と幸せ運べるように、おかけいたしました。さあ終盤8回に入ります。この回はポイントですよね。球団を代表する選手にまつわる曲の大一番、両軍のミスター対決。巨人はもちろんこの人、長嶋茂雄さんですね。曲は頑張れ長嶋ジャイアンツ。1975年、前年現役を退いて監督に就任した長嶋茂雄さんとチームを応援しようと作られた楽曲です。引退は74年で、75年に監督になりましたね。作詞作曲歌唱ともに大の長嶋ファンによるものです。まあ、この年は残念ながら実は6位になって、最下位に沈んでしまったんですけれどもね。130試合で47勝76敗、巨人の歴史の中では初の最下位ということになったんですが、翌年はこれリーグ優勝するというようなことになりましたが、その長嶋茂雄さんが初めて監督になった時に、生まれた楽曲で、作詞も大ファンの寺山修司さん、作曲もこれまた、長嶋さんの大ファンの小林亜星さん、そして、歌も湯原正幸さんということで、頑張れ長嶋ジャイアンツです。

湯原正幸さんの歌で頑張れ長島ジャイアンツでした。どうでしたかね、ちょっとインパクトありましたかね、ホームランで2点ぐらい入った感じでしょうかね、さあ阪神も打ち返しましょう。歴代のミスタータイガースの中で私が選ばせていただいたのは、巨人もビビるバース掛布岡田のクリーンナップから4番のミスタータイガース掛布正幸さんにまつわる楽曲です。曲はゴーゴー掛布です。リリースは1977年、前年の76年に初めて規定打席に達しましてね、この77年は、打率はリーグ5位の3割2分5厘でベストナインにも選ばれ、まあ阪神の期待の星となったわけです。この年のヤクルトとの開幕戦では満塁ホームランも放ったというね、験のいい年になりました。さあ参りましょう。作詞作曲中山大三郎さん、歌遠藤義晴さんでゴーゴー掛布です。

いや出ちゃいましたね、満塁ホームランが。これは大きなポイントとか聞いてる方への影響力はありますでしょうね。遠藤義晴さんの午後掛布を聞いていただきました。あの誰が実況したんですかね、ホームランの実況がありました。このミスター対決とは関係ないんですけれども、まあ、あのいろんな方が歌われている楽曲があって、これはあの京都のカエル岩さんからいただいたんですが、1977年当時活躍していた読売巨人軍の柳田正弘選手を歌った行け柳田という曲があるんで、ぜひかけてくださいっていうメールをいただいたんですけれどもね、残念ながら今回ご紹介することはできませんが、今度私もこの曲探して聞いてみようかと思います。情報として大変ありがとうございました。さあもう9回に来ちゃいましたね。早いですね。6、7、8回と今来ましたから、もう9回。さあ、あの掛布の満塁ホームランが出ましたから、さあここから打ち合いってことになるんでしょうかね。9回は強力打線対決といこうと思います。野球は打撃のスポーツですから、最後は派手な打ち合い、いいですよね。巨人は2002年に原辰徳監督が就任して、攻撃面で単打、長打、進塁打、犠打、ヒットエンドラン、盗塁、四死球、この7つの要素を重要視しまして、七色の虹になぞらせてレインボー打線という名前つけたんですね。2002年原監督の時、この時は松井秀喜がいました、清原和博がいました、高橋由伸がいました、 1,2 番では清水孝之がいて、西俊久がいました、それから、新岡智博、若手で阿部慎之助がいました、こういうそうそうたるメンバーの打撃陣、レインボー打線というね、先ほどご紹介した7つの要素を備えた打線、重要視した項目を挙げた打線ということで、虹になぞってということで、ここは虹にまつわる曲をご用意いたしました。作詞山上道夫、作曲森田浩一、編曲魔界の俊一で、歌天地真理、虹を渡ってです。

天地真理さんで虹を渡ってでした。さあ対する阪神ですが、こちらは日本初の打線のネーミングです。1946年に名付けられて1947年の優勝で広まったダイナマイト打線、藤村文雄、別当薫、土井垣武司、後藤嗣男さんら、これが第一次ダイナマイト打線です。ダイナマイトの曲見つけました。作詞関澤真一さん、作曲船村徹さん、歌小林明さん、ダイナマイトが150トンです。

小林明さんでダイナマイトが150トン、お聞きをいただきました。で、9回まで終了しましたね。1回が球団名対決、球団歌対決でね、それぞれの球団歌、2回はケメコの歌と君だけに愛を、ね、君だけに愛はタイガース、チーム名のグループでしたね、それからチームから対決はオレンジと君に胸キュン、初の日本一の年の曲はさよ悲しみにさよならと野球小僧でした、それから5回本拠地球場対決は時間よ止まれと夏を抱きしめて、そして6回以降は今日お聞きいただいたというところで、どうですかね、なんかここで勝負を決めちゃうのは、あ、まだ時間もありますしね、延長10回に入らせていただきましょうかね。これも含めて皆さんで勝負

敗を決めていただくということにいたしましょうか。延長10回でこれをもう最終回といたします。でテーマは監督対決にさせていただきます。現在の監督対決ですね。巨人は橋上秀樹監督代行、阿部監督から5月にね事情がありまして変わりました。で橋上監督の時代は本人のテーマ曲もなかった時ですからね、どうしようかと思ったんですが、ヤクルト現役時代選手で活躍してね、代打で勝負強かったんですよ。で選手としては結構いい男で人気でね、秀樹とか呼ばれていたんで選ばせていただきました。作詞高隆、作曲鈴木邦彦、歌西城秀樹で、代打で活躍しましたからね。チャンスは一度。

西城秀樹さんのチャンスは一度でした。さあ残るは監督対決ですから藤川球児監督の曲を残すばかりとなっていますが、ちょっとなんか大切なことを忘れていて、チームの勝敗もありますけど、なんかせっかくだからあの MVP みたいのも決めてみたいと思ったのはなぜかというと、たくさんトーマス・オマリーもらったんですね。これトーマス・オマリーにしろってことじゃないんですけど、意外と面白いメールがあるんでちょっと紹介させていただきますが、前回3時台笑いながら聞き逃しを聞きましたっていうのは鳥取県の若葉さん、トップバッターからトーマス・オマリーの六甲おろしとは笑い、久しぶりに聞きましたね、地元ラジオの熱狂的なタイガースファンのアナが、シーズンで優勝できなかった時に番組で流してました、懐かしいですねというふうに聞いてくださった方とか、それから、小野塚さんびっくりです、まさかトーマス・オマリーの六甲おろしがというのは、千葉県のブーちゃんさんなんですが、トーマス・オマリーの六甲おろしで夜中に主人が目を覚ましました、何気に流れた六甲おろし、ガバッと主人が起きて久しぶりだと、その後は二人で大笑いしちゃんと1時間堪能しました、今夜も楽しみですって ありがとうございます。そんな流れでやってきました、この企画なんですが、では締めは藤川球児監督にまつわる曲はすんなり、これは選手の時代の登場曲にいたします。クローザーを担っていた頃は曲が流れますとね、勝利は確定的というビクトリーソングです。ペンライトが揺れて一塁がアルプスタンドの奥からね、リリーフカーに乗って登場した藤川球児投手の姿が、思い、浮かびます。火の玉ストレート、それからね、JFK ジェフ・ウィリアムス、藤川球児、久保田智之、こういうキャッチフレーズも印象的に残る選手でした。監督としてもね、見事に1年目から優勝。さあじゃあこの歌の阪神巨人戦の鳥の曲ということになります。作詞渡瀬真希、作曲川添智久、歌リンドバーグ、エブリリトルスイング、エブリプレシャスイングです。

0: リンドバーグでエブリリトルシングエブリプレシャスシングでした。さあ10回まで終わってこれで勝敗ということで、私は曲を選んだ立場ですから、こう採点するのはね、ちょっとこれは皆さんで決めていただいて、で皆さんまたお暇な折に時間があったら結果を書いて教えてくれたりすると参考になります。ただし皆さんの反応を見たら、先ほど途中で言いましたけど、トーマス・オマリーはなんかこの2回の MVP にしてあげたいなって感じがして、まだいただいてたんですよ。名古屋市の二村敦さん、二村敦さん、ちょっとごめんなさい読み方があれなんですけども、特に印象に残ったのは阪神ファンの私にとってオマリーさんのロックおろしでした。聞いているだけでもニコニコして楽しいなと思え、何度聞いても今になっても微笑ましく思えますといただいていたり、かなり一人で一曲で盛り上げてくれた感じは あります。お付き合いいただきありがとうございました。明日の日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌集、山口よし子李香蘭作品集です。全国の概況です。今日は台風24号が沖縄付近に進み、前線が九州から本州の南に停滞するでしょう。沖縄や奄美では強風やうねりを伴う高波、急な強い雨に注意が必要です。また奄美や九州南部では線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。沖縄は本島地方を中心に雨で、夕方から雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。奄美と九州南部では1日雨となり、昼前まで雷を伴って激しく降りそうです。宮崎県では明け方まで局地的に非常に激しく降るでしょう。九州北部は所々で雨が降り、雷雨となることもありそうです。四国は明け方まで雨で、太平洋側では雷を伴うところもあるでしょう。中国地方や近畿北部は雲が多いですが晴れ間もありそうです。近畿中部や南部、東海や関東は明け方にかけて雨のところが多いでしょう。関東南部では明け方まで一部で雷雨や激しい雨が降りそうです。北陸や東北、北海道は日中は晴れるところが多いでしょう。全国の天気、気温の予想です。那覇は曇り時々雨。最低気温27度、最高気温は31度の見込みです。都市名、予報、最低、最高気温とお伝えしてまいります。鹿児島は雨時々止む、25度、30度。福岡、曇り25度、31度。高知、曇り一時雨、21度、30度。松山、曇り一時雨、23度、31度。広島、曇り24度、31度。松江、曇りのち晴れ、25度、30度。大阪、曇り22度、30度。名古屋、曇り一時雨、22度、31度。
1: この時間は、中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の

0: 募集が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。鹿児島県の種子島屋久島地方では先ほど線状降水帯が発生しました。種子島屋久島地方では猛烈な雨が降り、おとといからの雨の量が500ミリから600ミリを超えているところがあり、土砂災害や氾濫などの危険度が急激に高まっています。厳重に警戒してください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。気象庁は昨日午後9時半ごろ、種子島・屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。その後も断続的に雨が強まり、午前3時までの1時間には鹿児島県屋久島町で82ミリの猛烈な雨が降りました。気象庁は午前2時48分、種子島屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。屋久島ではおとといからの雨の量が500ミリから600ミリを超える記録的な大雨となっているところがあります。またこれまでの雨で鹿児島県ではレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。種子島屋久島地方では土砂災害や氾濫などの危険度が急激に高まっています。厳重に警戒してください。今後の見通しです。西日本と東日本の広い範囲で今日も大気の状態が不安定になる見込みです。九州南部と奄美地方、それに関東、伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘しています。雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日ごろにかけて再び雨が強まり、大雨が続く見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部で250ミリ、奄美地方で180ミリ、伊豆諸島で100ミリ、関東と近畿、四国、九州北部で80ミリと予想されています。雨はその後、来週中頃にかけて続く可能性があります。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、雨が弱まったとしても、再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認してください。先週の記録的な大雨で住宅の浸水被害が相次いだ富山県氷見市で、感染症対策として浸水した家屋の掃除の際に使う消毒液の配布が行われています。先週の記録的な大雨で氷見市では500棟を超える住宅が浸水しました。家屋が浸水すると、流れ込んだ水や泥から細菌などに感染するリスクがあることから、その対策として氷見市はおとといから建物を掃除する際に使う消毒液の無償配布を進めています。市内の配布場所には被災した人たちが次々と訪れ、市の担当者から消毒液を受け取り、使い方の説明を受けていました。 配布している消毒液は薄めて家具や床、食器類などに使うタイプのものです。一般的な住宅は1本で足りますが、市は2100本を用意したということです。消毒液を受け取った女性は、実家の1階が床上浸水して車庫や車も水に浸かりました。親戚や近所の人たちが手伝ってくれていますが、まだ復旧のめどが立ちませんと話していました。氷見市健康医療対策課の若松美恵課長は、なるべく早く復旧して被災した皆さんの心が安定するようにサポートしていきたいと話していました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 9月5日土曜日午前4時5分を過ぎています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康幸です。大雨のところ、線状降水帯も種子島、屋久島では発生して大変なことになっていますが、気温の方は昨日少し下がりましたよね。昨日いただいたメッセージでは、高知県の安子さんは、今日の高知県の西部の四万十市は雨が強く降ったかと思うと止んだりで、エアコンいらずの一日でした。昨日の段階で今も肌寒いくらいです。一気に秋が来たって感じというふうにいただいておりますが、だいぶね、気温の変化なども激しくなっていますので、体調管理には十分ご注意いただきたいと思いますので、やはり水分は補給する必要があるかと思いますので、この番組最後の乾杯、水分補給ということになります。皆さんご唱和ください。一緒に乾杯。4時台は人ありて町は息の再放送です。去年6月7日に放送したものを放送してまいります。将棋の谷川17世名人です。谷川さんは去年1月通算1400勝という記録を達成しました。これは大山康晴15世名人、羽生善治九段に続く史上3人目の記録です。神戸出身の谷川さんはこの記録を阪神淡路大震災から30年となる去年1月に打ち立てたことに特別な思いがあると話します。棋士として生きて半世紀、さらなる高みを目指そうとしている谷川さんの棋士人生を伺いました。2025年、去年6月7日土曜日に放送した、インタビューです。考え続ける棋士であれ、史上3人目1400勝達成、聞き手は私、小野塚でございます。どうぞお聞きください。谷川浩司17世名人をお迎えしています。よろしくお願いします。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: 今年ですね、2025年1月15日、はい、1400勝を達成されました。はい、この記録は大山康晴さん、羽生善治さん、そして谷川さんの3人しか到達していない大記録ということですが、その1400勝というのを改めてどう感じていらっしゃいますか。
1: は
0: い、
1: そうですね、まあ、今年の初めでもう4ヶ月以上経ちましたけれども、やはり長く現役棋士として、健康で、活躍を、続けないとなかなかこの数字にたどり着けないので、はい、そういう意味ではいろいろと幸せだったなとは思いますね。はい、
0: 50年目ですかね、プロ生活。
1: はい、14歳 でしたので、間もなく50年ということになりますかね。
0: そうですね、はい、単純に計算しましても、年間に30ぐらいはね、鳴らしましてもしなきゃいけないんですから、はい、もう大変な天文学的数字じゃないかと思います。
1: は
0: い、
1: ただ、やはり20代30代がプロ棋士のやはり全盛期でもありますので、

0: まあその中でまあ20代はまあ例えばまあ年間まあ40勝するのがまあ当たり前というか、まあ40勝はもうノルマだと思って、いたところが、やはりまあ40代を過ぎるとなかなかまあ勝てなくなってきて、でまあ最近はもう2桁10勝するのがやっとということになってきてますので、そういう意味ではなかなかまあ一勝一勝一つ勝つことのまあ難しさというのを、まあ、特に最近は感じていますね、はい、
1: 1400勝目というのはどうなんですか、生みの苦しみがあったんでしょうか。
0: まあ、昨年11月12月というのが、まあ、とても成績が悪くて7連敗したんですかね。で、マジックに1398勝になってから全く進まなくて、で非常にその不安な気持ちで新しい年を迎えたんですけれども、まあ、新年早々のまあ対局で、まあ、一つ勝つことができましたので、まあ、それでちょっと気持ちが楽になったというのはありましたね、はい。
1: そして1月15日に達成、はい、ということだったんですが、このあたりで達成できたことについてはいかがですか。
0: そうですね、相手が郷田真隆九段という、はい、私より一つ世代下の、まあでもベテラン棋士なんですけれども、郷田さんとはタイトル戦でも4度顔を合わせて、いまして、公式戦でもまあ60局以上、ですからまあ30年以上渡って、まあ、顔を合わせていますので、まあ、そういう意味でのその、まあ、お互いのことをよく分かってるという安心感というのは一つありましたですね、はい。
1: 非常に長い戦いに、ね、
0: はい、この対局は順位戦という、まあ、リーグ戦で、まあ、名人戦につながる棋戦なんですけれども、持ち時間が1人6時間、はいはい、ありますので、まあ、対局時間合わせて、まあ、12時間で、まあ、休憩の時間などを合わせると午前10時から、まあ、対局を、まあ、始めて、まあ、その対局も、まあ、23時頃、までかかったということですね、はい。
1: これは大接戦大熱戦ということなんですね。
0: そうですね、まあ、お互い、まあ、ほとんど時間を、まあ、使い切っての、まあ、熱戦で、ありましたし、なかなかやっぱりこの年齢になりますとそれだけ長い時間その集中力を保つ。
1: インタビューの途中ですが、ここで東京からお伝えします。
2: お伝えします。気象庁によりますと、日本時間の今日午前2時50分ごろ、インドネシアのクラカタウ火山で大規模な噴火が発生しました。気象庁は今回の噴火による日本への津波の有無について調べています。大規模な噴火が起きると地震による津波と異なり、気圧の急激な変化によって潮位が上昇することがあります。今回の噴火で津波が発生した場合、日本国内で到達が予想されるのは、早いところで沖縄県で今日午前6時ごろです。今後の情報に注意してください。ニュースをお伝えしました。
1: 再び関西発ラジオ深夜便です。インタビューの途中でした。将棋の谷川十七世名人に、通算1400勝を挙げました。去年お話を伺ったインタビューです。続きをどうぞ。
0: からまあ対局をまあ始めて、まあ、その対局もまあ23時頃までかかったということですね、はい。
1: これは大接戦大熱戦ということなんですね。
0: そうですね、まあ、お互いまあほとんど時間をまあ使い切ってのまあ熱戦で、ありましたし、なかなかやっぱりこの年齢になりますとそれだけ長い時間その集中力を保つということも大変にはなってきますね、はい。
1: 何か工夫された部分があったんですか。
0: まあその対局は角換わり腰掛け銀という、まあ、私も20代の頃からまあ一番得意にしている、まあ、戦法を選んで、まあ、昔郷田さんともこの形でよく、はい、指した、まあ懐かしい、まあ、形でもあり、でもやはり、まあ、令和の時代ですので、新しい考え方感覚も、まあ、取り入れながらという戦いではありましたね、はい。
1: そうなんですね、はい、戦いをこう楽しまれた部分もあったわけですか。
0: そうですね、ですから対局が始まるまではやはり、まあ、あと1勝すればと

0: のはありましたけれども、対局中はあの特にそういう意識はなくって、ただやはりまあ優勢になって、まあ、あのこれで勝ち切ればという時にちょっとそういうことを、はい、頭をよぎったというのはありますね、はい、
1: 勝利を収めた瞬間の感覚、
0: はい、
1: 気持ちってのは覚えてらっしゃいますか？
0: あ、そうですね、やはりまああのほっとするというのは、まあ、もちろんあの注目していただいてましたし、でもあの空振りに終わることもあるんですよね、はい、で、まあ、私の時その1月15日もそのあの新しく、去年完成したの高槻の方の関西将棋会館に、まあ、当然大勢の記者の方が、まあ、集まられるわけですけれども、で、まあ、深夜やはり遅くまで、で、まあ、その方たちをまた空振りに終わらせることなく、1399勝を達成してから すぐにですね、勝てたということは、まあとても嬉しかったですし、で、まあ、新しい将棋会館の、まあ、特別対局室で、まあ、対局が終わってから、まあ、記者会見といいますかね、まあ、もう日付が変わってましたけれども、記者の方に質問を受けてというのは、今でもやっぱりその状況というのは頭に浮かんできますね、はい、
1: あ、節目が新会館だったんですね、はい、で年が明けてから連勝で、はい、でまた神戸ご出身ですから、はい、1月15日ですと、1月17日が迫ってる前だったんですね、
0: はい、はい、まあまあ、本来はやはりその昨年の間に達成をしたかったんですけれども、足踏みをしたことで、まあ、もちろんこれは結果結果的にではありますけれども、まあ、1月15日、まあ、今年阪神・淡路大震災からまあ30年の、まあ、節目のまあ2日前にまあ達成したことで、まあ、大きく取り上げていただきましたし、また震災から30年ということを、まあ全国の皆さん方にも知っていただけたのかなと思います、はい、
1: 谷川さんの将棋でまた震災を語り継いだ部分でもあるわけですね、はい、
0: そうですね、やはりまあ、もちろんその節目ではあってもですね、うん、まあ、大変な思いをされた方の生活っていうのはこれからも、まあ、まあ、続くわけですし、はい、まあ、私自身はまあ、そこまで神戸の中では大きな被害は受けなかったんですけれども、やはりまあさまざまなことが、はい、うん、ありました。で、まあ、経験したから語れることも多いと思いますので、うん、まあ、これからもその自然災害でまあ大変な思いをされた方にどういうふうにまあ寄り添っていくかということは、うん、まあ、ずっと考えていかなければいけないかなと思ってます、うん、はい。
1: 谷川さんにとりましてこの1400というのは大きな目標だったんでしょうか？
0: あ、そうですね、やはり、まあ、1400勝もそうなんですけれども、まあ、1433勝というのが、まあ、大山、15世名人の記録で、はい、ですから30代の頃からやはり大山先生の1433勝というのは大きな目標としていました、まあ、ただそうこうしている間に羽生さんに追いつき追い抜かれてしまいましたので、はい、ただやはり、まあ、1400勝を挙げたことで、まあ、大山先生の1433勝を、まあ、これからはその具体的な、まあ、目標として、まあ、掲げることができるようになったかなとは思っています、はいはい、
1: 大台に乗ったという、
0: はい、そうですね、
1: 意味ですかね、はい、まあ、思い出すのも大変ぐらいな数字だと思いますけど、いろいろありましたでしょうね、1400の中には。
0: うん、そうですね、まあ、例えばもう42年前になりますけれども、まあ、21歳で、まあ、名人戦の挑戦者になりまして、加藤一二三当時名人に、勝って、まあ、最年少名人、まあ、これ藤井さんに破られるわけなんですけれども、まあ、40年間破られなかった最年少名人の記録を、作った勝利であるとか、まあ、あるいはやはりその30年前ですね、震災の中、まあ、羽生善治さんを、まあ、挑戦者に迎えて、まあ、王将戦の7番勝負、まあ、これもフルセットになったんですけれども、 まあ、あの最後3月あの青森の方での第7局で、うん、まあ、勝利を収めて、まあ、あの防衛できたことであるとか、さまざまな場面が浮かんできますね、はい。
1: 谷川さん一番最初の歴史に戻りますけれども、はいはい、現在63歳で、はい、ですが、将棋を初めて駒を手にした、これはどんな状況だったんでしょうか。
0: そうですね、あの、まあ、5歳頃だったと思うんですけれども、あの、まあ、2人兄弟で、まあ、兄がいるんですけれども、まあ、割合の家の中でいろんなゲームをしていて、あのよく、まあ、喧嘩になるので、まあ、どうすれば2人が仲良く遊べるかということで、まあ、父が将棋盤と駒を買ってきたのが、まあ、きっかけだったんですけれども、はい。
1: ああそうですか、喧嘩をするんで喧嘩をしないようにということ、
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、まあ、ただあの将棋というのはもう勝つか負けるかしかないゲームですので、まあ、まあ喧嘩は多分もっとひどくなってしまったんだと思うんですが。
1: そうですか、
0: はいはいはい。
1: あの大変谷川さんはあの今拝見しても穏やかで、
0: あ、いえいえ、いえいえ、
1: すごく落ち着いてらして、いえいえ、ですがあの激しいところもあったんですか。
0: ああそれはあのやはり棋士は皆あの負けず嫌いではありますね、特に子どもの時は。ただまあそれをやはりあの、まあ、本当に、まあ、小学生の頃からその厳しいその自分だけの勝負を、まあ、続けることでそのうまくその気持ちをそのコントロールといいますかね、できるその術を身につけるという意味では割合あのまあ、小学生中学生の頃から、まあ、特に将棋に関しては、あの、まあ、心の中ではあの、あのすごく悔しい思いをしてもそれを表情に出さないか仕草で出さないということはできるようになってるんですかね、はい。
1: あ、まあ、鍛錬みたいなところもあるんですね。もともとはどんな性格なんですか。
0: ああそうですね、いやでも今もそうなんですけれども、あの一つのことを始めればあのすごく長く続く、まあ、まあこれはもうもちろんあの将棋もそうなんですけれども、はい、何でしょう、あとまあタイガースファン歴も非常にあの5、まあ、50年以上ですし、あとあのやっぱりその将棋というのはずっと座って正座をしているので、あのやっぱり体力をつけなければいけないというので、あの室内自転車ますね、それも30年以上続いてますかね、はい。ただまあ逆にあのちょっと新しいことを始めるのにやや時間がかかるという、まあ、まあそんな性格かなと思ってますが、はい、はい。
1: 谷川さんにはあのいろんなことを伺いたいんですが、あの将棋のね棋士の方ってのはずっと、はい、将棋盤に向かってる駒を見つめているっていうイメージがあるんですけども、はいはい、あの時頭の中にこう映像みたいなものはなんかこう浮かんでらっしゃるんですか。
0: あ、対局中そうですね、あの、まあ、もちろん将棋盤があるんですけれども、あのやはり読みを進めていかなければいけませんので、あのそれはやはりその例えば10手先の局面、20手先の局面というのは頭の中で、まあ、動かして行くんですね。ですからあのずっと将棋盤見ているわけではなくって、結構その目をつぶっていたりとか、全く違う方向を見て考えている人も多いですね、はい。先の局面を見るときにちょっとかえってあの現在の局面が邪魔をすることもありますので、はい。
1: とにかく頭の中はずっと動いてってるってことですか。
0: あ、そうですね、まあ、これはあの人によってちょっと違うようで、まあ私の場合はなんとなくそのパソコンの画面で、まあ白黒ですかね。で将棋の駒はあの一応あの2文字王将とか飛車とかなんですけれども、あの頭の中で浮かんでくる局面の駒は一文字ですかね、王とか飛とか角っていう、まあその方がその分かりやすいので、これはちょっと棋士によって違うようですね、はい。どういう映像が浮かぶのかは、はい。
1: 谷川さんの代名詞といえば高速の寄せ
0: 、はい、
1: と呼ばれる攻め筋と言ってよろしいんですかね。
0: そうですね、まあ、あの将棋はあの、まあ、序盤の駒組みで中盤戦いが始まって最後の終盤はその、 まあ、相手の玉を、まあ、詰ませる、その自分の玉が詰む前に相手の玉を詰ませる、

0: まあ、終盤で、まあ、終盤に関してのまあ言葉なんですけれども、そうですね、まあ、20代後半あたりでまあ、そのちょっと名前を高速の寄せというのをつけていただいたんですけれども、まあ、他の棋士よりも割合その早い段階で、終盤の始まりぐらいの段階でいろんなイメージができていたのかなと思いますね。これはやはり詰将棋という終盤のパズルがあるんですけれども、それをまあ私はその小学生中学生、時代にかなりその解いたり、あるいは自分で作っていたりしましたので、まあ、そのことで終盤でのその構想力とかイメージが、まあ、他の人よりも少し取りやすかったのかなという気がしますね。はい、
1: これはひらめきではなく、こう蓄積してきたものの中で生まれたっていう感じなんですか？
0: そうですね、やはりまあ、これは将棋だけに限らず全ての分野でそうだと思うんですけれども、知識や情報がない中でひらめくことってのはありませんので、はい、やはり勉強して精進をして、その中で突然何か浮かんでくるものがあるわけですよね。
1: なるほどね。そうするとやはり勝負の世界ですから、新しいものが生まれるとまた対策とか新しいものが生まれてというような繰り返しになっていくんでしょうかね。
0: そうですね、ですからまあ私のその高速の寄せも、まあ30年前は私だけのまあ得意分野だったんですけれども、それはやはり後輩の人たちはまあ私の将棋をまあ研究することで、まあ、ある程度自分のものにできてきますので、はい、そういう意味ではもうまあ、昭和の時代、まあ、平成令和とどんどんやっぱりプロ棋士のトップのレベルというのは高くなってきていますね。
1: どんどん皆さん勉強されていくんですね。
0: そうですね、まあ、それに加えてやはりまあここ10年ぐらいというのは、AI を使って一人の棋士が使っているパソコンでもう研究をしていきますので、もう、やっぱり定石のその整備とか進化というのが昔とは比べられないぐらい早くなってきていますね。はい、
1: さて谷川さんにとりましては、神戸で生まれて神戸で育って、
0: はいはい、
1: ですからやはり2025年は阪神淡路大震災から30年目ということになりまして、はい、そこで1400勝達成ということには、やはり先ほども少しお話しいただきましたが、特別な思いがあったわけですね。
0: はい、やはりまあ、もちろん私も神戸生まれで、まあ、ずっと神戸を拠点にして、まあ、今も神戸に住んで、います。で、まあ、若い頃の方が逆にですね、まあ、20代ですね、名人になった頃の方がやはり、まあ、自分の立場としてまあ、東京へ移り住んだ方がいいのかなというふうに考えた時期もあったんですけれども、まあ、震災を経験したことで一層まあ、神戸に対する愛着が強くなって、まあ、やはり自分のやっぱり活躍、であるとかまあ、することで神戸の復興に、まあ、寄与したいで、やはり自分が住み続けることで神戸の復興を見届けたいという気持ちは強くなりましたですね。はい、
1: 少々震災当時のお話を伺おうと思うんですけれども、はいはい、当時はどんな状況でいらっしゃいました？
0: 私は当時神戸のロックアイランドという人工の島に、はい、住んでおりまして、まあ、町自体は新しい、ところで、まあ、そこまで大きな被害はなかったんですね。ただ生まれ育った、まあ、当時両親が住んでいた実家というのは全壊、まあ、あまり大きな怪我がなかったのは不幸中の幸いだったと思うんですけれども、まあ、私が生まれ育った家というのは立て直すことにはなりました、はい。で、まあ、その中でやはりその神戸にいると対局場へ行けないですね、はい、まあ、大阪へ行くのも大変でしたし、まあ、当時その、羽生さんが、七冠達成をかけて、まあ、王将戦の挑戦者として、

0: 臨んできて、まあ、第一局が終わった4日後に、まあ、1月17日ということでしたので、
1: はい、第一局が1月の12、13、
0: はい、そうですね、はい、で、まあ、19日2日後に、まあ、妻が、まあ、運転をして大阪へ、
1: うん、
0: まあ、普段でしたら、まあ、大阪まで30分ぐらいなんですけれども、やはりまあ渋滞であったり、あるいはどの道が通れるかわからないということもありましたので、まあ、朝出て結局大阪のホテルにたどり着いたのがもう夜のもう19時ぐらいになってましたかね、はい、
1: そういう状況の中で対局を続けなければいけなかったわけですよね、
0: はい、そうですね、まあ、こういうあの大変な出来事が起きた時に将棋の棋士っていうのは実はあまり役に立たなくてですね、まあ何もできないんですけれども、ただでもやっぱりこういう時にやはり、まあ、自分としてはやはりその将棋を指すしかないという気持ちにはなりましたので、まあ対局延期ということもひょっとすると可能だったかもしれないんですけれども、でも、まあ、その気持ちは少なくとも私にはなかったですね、はい、予定通り対局を、ですから、まあ、19日の、に大阪へ出て20日もあの関西将棋会館であの対局があったんですけれども、はい、でそれでもう23日には栃木県の日光の方に行きまして、で、まあ、王将戦の第2局ということでしたね、はい、
1: でどうだったんですか、まあ、いろいろショックも受けられましたでしょうし、はい、まあ、肉体的にもきつかったでしょうし、
0: はいはいはい、
1: 対戦相手は強敵であったり、いろんな状況が、はい、しかも並行してあったんですよね、
0: ただですね、まあ、もちろんあの不幸な出来事ではあったんですけども、まあ、私のやっぱり気持ちの中で、まあ、それまでやはり羽生さんに対してですね、かなりそのタイトル戦で、まあ、苦戦を強いられていまして、まあ、2年間ぐらいでタイトル戦シリーズで7連敗をしていたんですけれども、まあ、初心をまあ取り戻すことができたといいますか、まあ私自身はその避難生活っていうのはまあ1日か2日しか経験をしてないんですけれども、ただまあその中でやはりお風呂へは入れなかったですし、温かい食事は取れなかったわけですけれども、まあ大阪へ出て、まあ初めてまあホテルでお風呂に入って、で温かい食事が取れた。でやはりそうですね、まあ、その時に改めてその自分が今までその当たり前だと思っていたことは実はそうではなかったんだということ で、でやはりその将棋が指せる、対局ができるという、まあ、それだけで幸せだというふうに思えるようになりましたですね。ですからその将棋を覚えた時、まあ、プロ棋士を目指した時のような初心をまあ取り戻すことができたというのはありました。はい、
1: そういう状況でお続けになったわけですが、どうですか、やっぱり勝ちたいっていう気持ちはより強かったですか、まあ、もしかしたら神戸のためにもというの、
0: そこまでではなかったですけども、ただやはり自分だけの戦いではないということは感じていました、うん、神戸のために、被災地のためにという気持ちはより強かったですね、はい、
1: うん、逆にほっとした感じでもあったんですか、勝てて。
0: そうですね、まあ、2ヶ月ほどの、まあ七番勝負長丁場 でしたけれども、やはりそうですね、まあ、防衛して2日後にその実家へ行ったんですけれども、もう取り壊して更地になっているということは知ってたんですけども、実際にそれを見るのは初めてで、まあそこに立った時に、初めてですね、防衛できてよかったなと思いましたね。やっぱりその自分が生まれ育った家がなくなって、これでタイトルもなくなってしまったらちょっとあまりにも辛いというふうなところで、はい、
1: 震災のつながりといいますと、谷川さんのお一人いらっしゃるお弟子さんが震災と、
0: はい、
1: ゆかりがあるって言いますか、つながりと言いましょうかね、
0: そうですね、まあ、弟子は一人だけで、隣龍馬というんですけれども、はい、まあ、彼が実は震災のちょうど5年前の、まあ、1月17日に、まあ、生まれたんですね。で、まあ、宮崎なので、まあ、それまで全く面識が

0: まあ私の場合はそうではありませんし、なかなかやっぱりまあトップ棋士になりますとですね、そういう弟子の面倒を見たりという時間的な余裕もないので、うん、まあ私の場合もまあ一人だけなんですけれども、うん、まあでもやはり、まあ、私の師匠の若松八段はまあプロ棋士、まあ、私を含めて 3人いますし、まあ、辿っていくと、まあ、坂田三吉名人の、まあ、系譜になるわけですね。で、やはり師匠からいろいろと教わったことを師匠に返すことはできないので、やはりその弟子、まあ、後進に、まあ、つなげていくというのは、まあ、大事なことだとは思っています。
1: はい、どんな風に指導育成されてるわけですか？
0: いや、そうですね、まあ私もその当時はもう手探りだったので、うん、何が良かったのかとかな、今はとなっても正解はわからないんですけれども、うん、まあただもうその奨励会に入る時点でもうある程度強いので、うん、あまりそうですね、こうした方がいいというふうな断定な的なことはまあ言っても、まあそうすることで個性を潰してしまうことにもなりかねないので、ただまあいろんなヒントはまあ与えて、まあそれでまあ自分ならどうするかという、うん、まあ考えるヒントをまあたくさん与えるというのは大事なことなのかなと思いますね。はい、
1: 谷川さんご自身が師匠から受けられた指導で、
0: はい、
1: それを伝えたいっておっしゃいましたが、それはどんなことだったんでしょう？
0: ああ、やはり技術的なことよりも、まあ、精神的なことの方が多かったですかね、うん、はい、やはりその対局の時の姿勢であるとか、うん、まあ、将棋というのはやはり礼に始まって礼に終わるゲームですので、うん、はい、対局開始の時あるいは負けましたの時の一礼であるとか、うん、まあ、そういうことをまあ教わることの方が多かったですかね。はい、はい、
1: あと勝負の世界で勝負事ですから、はいはい、勝つ時もあれば負ける時もある、はい、いいこともあれば、はい、そうじゃない時もある、どうなんでしょうかね、まあ、運が影響するようなこと、はい、いうこともありますけれども、谷川さんそのあたりはどう考えていますか？
0: まあ、将棋はそうですね、そこまで例えばそのスポーツと比べて、運の介入する、場面は少ないとは思いますけれども、うん、短い期間だとやっぱりその、運がいい時悪い時っていうのはあるんですけども、まあ、多分長い人生の中で考えると大体もうほとんどの人に平等になんか巡ってくるのではないかなというふうに思っていますので、うん、まあそれをまあきちんと気がつくかどうかっていうことだと思いますね。でやはり運が悪いという時期が少し続いてもあんまりそこで気にせずにまあ応用に構えてる方がいいのかなとは思います。はい、
1: そういうお考えでないとなかなか1400というのはね、
0: まあ、まあそうですね、一つ一つのことであまり気にしているとちょっと長くは続けられませんのでね。はい、
1: さてもうこの世界の、ね、第一線で大御所として存在されているわけですけれども、はい、もう若い人たちもね随分育ってきているかと思うんですが、はいはい、後進ということでは、まあ、藤井聡太さんをはじめます、はい、として、はい、目覚ましい若手がいて、はい、今の将棋界は谷川さんの目にはどう映ってるもんでしょうか？
0: もうここそうですね、もう3年ぐらいはもう藤井時代、もう藤井さん圧倒的なまあ強さ、うん、まあ、それを、まあ、藤井さんよりまあ今はその一世代上の棋士ですね、先輩まあ、永瀬九段などを、まあ中心に、まあ、タイトル戦を戦っているということ で、まあ、あと何年かすればですね、藤井さんとまあ同世代、まあ、もちろん伊藤匠さんという、はい、藤井さんと同世代 の棋士もタイトルを取りましたけれども、そうですね、藤井さんが25歳ぐらいになる頃にはあと 2、3 年ですね、その頃には、うん、将棋界もひょっとするともう様変わりしてもう、藤井さんと同年代あるいは後輩の、まあ、棋士たちによる、まあ、タイトル争いになっていってしまうかもしれないとは、はい、思っていますね。はい、
1: やはりその辺には AI の存在のような

0: っていうのはあるんでしょうか。
1: あ、そうですね、やっぱりここ、まあ、10年ですかね、はい、特に最近はもう、まあ、今まではその定石というのはもう棋士人間同士が戦って、それでまあ一局大きな将棋が指されると一手ぐらい、まあ、定石が進んでいくものだったんですけれども、うん、まあ、最近はもう一人のトップ棋士が、そのトップ棋士がまあ使っている AI、コンピューターを使って、もうどんどんどんどんその、先まで進めていって、うん、で、対局の場でそれを披露するということですので、うん、まあ、一局の将棋でも5手も10手も進んでいってしまうようなこともあるわけですね、ですから、まあ、私が、まあ、例えば羽生さんなどとタイトル戦を戦っていた昭和の終わりから、まあ、まあ、平成の、初め頃までは割合対局の中で、まあ、まだ、まあ、構想を練ったりできたんですけれどもね、ですから割合その自由な面があったんですが、まあ、今はその、まあ、将棋の対局大体110手ぐらいなんですけれども、まあ、最低50手60手ぐらい、半分ぐらいまではもうシミュレーションして臨むと、で変化によってはもっともう詰みの近くまで、まあ、調べておかないといけないぐらい、まあ、トップ棋士というのは特にその最先端の最新流行の形で戦おうとすると、うん、それぐらいの準備が必要になってきているということですね、はい。
0: まあ、現代では藤井聡太さんがその代表だと思うんですけれどもね、はい、藤井さん個人のこの凄さってのはどんなところを感じていらっしゃいますか。
1: 藤井さんはそうですね、まあ、プロ棋士になってでもうすぐ9年ぐらいですかね、まあ、彼がもう棋士になった時からも一貫して続けていることが、その勝ち負けやそのタイトルという結果ではなく、まあ、自分が強くなること、まあ、これをまあ目標にしているわけですね、はい。でやはりその考えることが好きで、で特にそのなかなかその答えが出ない局面で1時間考えることがとてもまあ好きなんですね。苦にならないんですね、はい。まあ、プロ棋士も答えが出そうな局面では誰でも考えるんですけれども、まあ、序盤のまあちょっとした、まあ、相手が変化をして、まあ、新しい局面になった時っていうのは、まあ、なかなかその1時間考えてもここは結論は出ないなと思うと、まあ、少しは考えるんですけども、結論が出そうにないなと思ったら、まあ、指してしまうことも多いんですけれどもね、そういうところを、まあ、苦労を厭わずに、まあ、真剣に考えてきたことの蓄積が今藤井時代につながっていると思いますね、はい。
0: そういう姿をご覧になると谷川さんの刺激にもなるもんでしょうか。
1: ああ、もちろん、まあ、藤井さんの対局タイトル戦の、まあ、立ち合いというのは時々、まあ、務めますので、刺激にはなりますけれども、でももう何分にも本当にもう高いレベルで、藤井さんはじめタイトル戦の棋士は戦っていますのでね、はい、刺激にはなってもそれをなかなか自分のものにできないのが悔しいところですけれども、はい、
0: やはり悔しいんですね。谷川さんのこれからの挑戦というのはどんな風になってくるんでしょうか。
1: ああ、そうですね、まあ、まだなかなかその1400勝を達成してから勝ち星をそんなに増やせてないのが非常にもどかしいところなんですけれども、まあ、私自身ももう先輩の棋士はいなくなって、うん、はい、しまいました。余談になって時期ということで考えると私が一番もう先輩になっているわけなんですね。で、まあ、ただまあその中でまあ、自分のそのもう子供のような年齢、あるいはそのまあ孫とまではまだなかなかいかないですけれども、やはりその40歳年下の棋士とまあ対局をしたりすることもまあ最近は時々あるんですけれどもね、でやっぱりそういうこともまあ楽しみというか、なかなかその一般のその社会でまあ、30歳も40歳も年齢が離れてしまうと、例えば同じ職場であっても挨拶はしても、そんなに仕事のことで本気になんかぶつかり合ったりすることっていうのはないと思うんですよね。 やっぱりそれができるのはやっぱり勝負の世界で、で特にやっぱり将棋は長く現役で戦えるので、うん、私自身もその若い頃は、
0: うん、
1: まあ39歳年上の大山15戦名人とも、うん、大きな舞台で対局をしましたし、うん、でまた、まあ、藤井さんと40歳下の藤井さんともまあ対局がまあできる、うん、まあ、藤井さんと対局するのはもう今はもうあのトップ棋士に限られてきてますけれどもね、うん、はい、でまあ、藤井さんよりあのもっと年下の棋士も今、今一番年下は17歳ですかね、うん、はい、出てきてますので、まあ、そういう人たちとまあ対局、まあ、できるのもまあ楽しみの一つですね、はい、
0: うん、で数字的な目標は最初の方でも挙げていただきましたが、はい、大山十五世名人の1433というのはありますか？
1: そうですね、やはり、まあ、何か目標が、あると、はい、それに向けて、まあ、精進も自然にできるということがありますので、はい、なかなか最近は勝つことが大変になってはきていますけれども、それやっぱり一つの目標としたいと思っています。はい、
0: はい、やはり勝つことには穏やかにお話になりますが相当こだわりを、私としては感じるんですけれどもまあこれだけ谷川さんを本気にさせる将棋っていうのは、まあ、一言ではおっしゃるのは難しいかと思いますが。
1: そうですね、まあ、私自身もまあ将棋を始めて58年ぐらい、はい、経つわけですけれども、結局何もわからなかった、はい、まあ、強くなるということはその全体像がある程度まあうっすらと見えてきて、でそうするとまあ自分が分かっている部分というのはもう本当にわずかだけなんだなということがなんとなくわかるっていうことだと思いますね。で、まあ、AI の方が、まあ、人間よりその実力的には上回りましたけれども、まあそれはやはりその AI というのはもうそうですね、数億手数十億手というのを、まあ、読む中で、はい、もう人間を上回ったということで、まあまだ一応将棋の結論というのは、まあ、AI も見出せてないということですので、やはりまあそれだけまあ将棋というのがまあ優秀な、はい、ゲームだということが言えるでしょうね、はい、
0: 奥が深いですね。
1: そうですね、やっぱり年齢を重ねていけばいくほどその奥の深さ、懐の深さというのが、はい、感じられますね、はい、
0: ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 明日への言葉アンコール放送は、将棋の谷川浩司17世名人に伺いました。谷川さんは今年9月1日時点で1414勝、着々と次の目標に向かって勝ち星を重ねています。本当に沈着冷静な感じで心乱れず、お話をした時も答えてくださいました。とてもダンディーな方でありました。さあここでお便りを少々紹介しようと思いますが、宮崎県都城市の柳田信光さんは高校野球の話を書いてくださいました。今年の夏の甲子園で選手宣誓ですね、八王子実践高校の矢沢キャプテンのいい顔をして野球をしましょうは全国の方にもインパクトを与えました。野球に限らずいい顔いい笑顔をすると周りの人にも希望と元気を届けますというふうにいただいています。それからですね、大変恐縮な感じがするんですが、広島県の橋本修造さんとおっしゃる方からいただきまして、8月9日先月のラジオを聞いてくださったんですね。懐かしい声を聞いた、もっと早い時間から聞いとければよかったのだが、で和田健信、志村清純、北出清五郎以来多くのスポーツアナの声を聞いてきたが、高校野球は鈴木文也、島村俊治、小野塚康之が御三家だ、特に小野塚節は夏の風物詩の域だった、ご自愛くださいといただいて、ありがとうございます。そんなここに並べていただいた名前の皆さんが恐れ多くて、もう御三家なんて言われて、鈴木文也さんも島村さんも私の研修の時先生でしたからね、もうとん でもないですね。そんな皆さんにも、お呼びはつきません、もちろん、ですが一生懸命は喋らせていただきました。今もちょこっと地方の大会などは喋って、

それともう一つメールは、あの3時台の日本の歌心の歌でファックスですね、いただいたのは名古屋市の山根和馬さん、歌の阪神巨人戦だったんですが、巨人の星で3点、男ドアホー甲子園は思い出せず0点、8回ゴーゴー掛布満塁ホームランで逆転4点、4対3、そして大の前と150トンで5点追加5点入れたんですね。最後は藤川さんの完封ってゼロで締めたってことですね。結果9対3で阪神が勝利でした。それにしても今年のタイガースは強すぎです。これを一番おっしゃりたかったのかもしれませんが、山根さんによりますとこれは阪神の勝ちということになりました。今日も皆さんたくさんのメールをくださりありがとうございました。ご紹介できなかった分もあります。ありがとうございました。ではここで音楽に行こうと思います。ラリー・カールトンのギターの演奏でサンライズお聴きください。

ラリー・カールトンのギターの演奏でサンライズでした。今日9月5日土曜日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花はオニバス、花言葉は神秘的です。

オニバスは日本原産の水草です。オニバスの巨大な浮き葉にクモの巣状のシワがあって、シワの中央にトゲがあり、花茎、花茎もつぼみもトゲトゲで、まさに鬼を連想させます。直径1メートルの葉に比べて花は3センチから4センチと控えめで、紫の鮮やかな花色ですが、時に葉を突き破ってトゲだらけの花茎を伸ばすこともあります。8月から9月に花を咲かせ、睡蓮によく似ています。オニバスは大型の水草で、その姿自体が神秘的といえますが、夏までの短い期間で巨大な葉を広げる生命力も神秘的と言えそうです。今日誕生日を迎えた皆さん、おめでとうございます。ハッピーバースデー。今日9月5日土曜日の誕生日の花はオニバス。花言葉は神秘的です。

0: 今夜は東京からの放送です。午後11時5分スタートで、11時台と0時台はミッドナイトトーク。テーマは私の元気の源。話し家の柳家三橋さんとともにお送りします。1時台は話芸百選落語、三遊亭幸太郎さんの天式と初音屋左京さんの粗骨の釘をお楽しみいただきます。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージポップスセルジオ・メンデス作品集をお送りします。セルジオ・メンデス作品集をお送りします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手山口よし子李香蘭作品集です。4時台は明日への言葉、 IT とともに自分を更新し続けると題して IT エヴァンジェリスト一般社団法人メロークラブ副会長若宮雅子さんに伺います。担当は後藤茂吉アンカーです。そして次回の関西発深夜便の放送は来週11日の金曜日から12日土曜日、中村博史アンカーの担当です。九州南部それから沖縄方面、全国的に西日本は大雨に対する警戒が必要です。現状では特に鹿児島県の種子島屋久島、こちらは線状降水帯が発生ということでございますので、大雨の情報それから行動も取らなければならない状況になりそうです。ぜひ警戒をしてください。各地ともに雨の予報のところが多くなっています。台風24号の影響も出ています。一日穏やかに過ごせますようお祈り申し上げます。担当小野塚康之でございました。この辺でお別れいたします。ごきげんよう、バイバイ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月5日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより岐阜県からです。33分頃からは生き物いろいろ、昆虫たちの仲間の見分け方についてお伝えします。41分頃からの海外毎朝だよりは中国からの話題をお伝えします。
0: 各地大雨になっているところがあってちょっと心配ですが、お便りから参りましょう。
1: はい、長野県にお住まいの力丸さんからです。台風と聞くと進路ばかりが気になりますが、今回は離れた地域でも大雨になる可能性があるとのこと。私も改めて家にある非常食や懐中電灯などを確認しておこうと思います。そして大雨になった時どこへ避難するか家族で話しておくことも大切です。自然災害はいつ自分の住んでいる地域で起きるか分かりません。備えておくことがいざという時の安心につながると思います、といただきました。
0: はい、そうですね、この時間雨が強まっている地域の皆さん、まずは身の回りの様子をよく確認して安全を確保するようにしてください。でまだ周りが暗い時間帯ですので、慌てて外に出たりするのは非常に危険ですから、まずは周りの様子をよく確認して、少しでも安全が保てるという場所で、お過ごしをいただきたいと思います。また広い範囲で、雨になっています。これからどこで雨足が強まっていくのかと、いったことによって、さらにですね、その避難など必要になる地域もあろうかと思いますので、十分に気をつけながら、そして最新の気象情報に注意をしながらお過ごしいただきたいと思います。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスで今朝もお待ちしています。
0: ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になり、鹿児島県の種子島・屋久島地方では線状降水帯が発生し、猛烈な雨が降り続いています。おとといからの雨の量が700ミリを超えているところもあり、土砂災害や浸水などの危険性が急激に高まっています。厳重に警戒してください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方などで大気の状態が非常に不安定になっています。鹿児島県の種子島・屋久島地方では発達した雨雲が次々と流れ込み、午前4時までの1時間には鹿児島県が屋久島町に設置した雨量計で80ミリの猛烈な雨が降りました。気象庁は午前2時48分、種子島・屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表し、安全も確保するよう呼びかけています。屋久島では鹿児島県が設置した雨量計でおとといからの雨の量が550ミリから700ミリを超える記録的な大雨となっているところがあります。またこれまでの雨で鹿児島県ではレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。種子島・屋久島地方では土砂災害や氾濫などの危険度が急激に高まっています。厳重に警戒してください。今後の見通しです。西日本と東日本の広い範囲で今日も大気の状態が不安定になる見込みです。九州南部と奄美地方、それに関東伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。秋雨前線が停滞する上、台風24号が南西諸島付近にとどまって暖かく湿った空気が流れ込み続けるため、前線の活動が活発な状態が続く見込みです。気象庁は今回の気圧

0: 災地を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘しています。あさっての月曜日頃にかけて大雨が続き、さらにその後来週中頃にかけて続く可能性があります。総雨量かなり多くなる見込みです。台風から離れた場所も含め長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性が高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して避難など安全の確保につなげてください。
1: 食料品の消費税減税をめぐり自治体の財政運営に支障が生じないよう、政府が税率の引き下げに伴う地方の減収分を特例交付金で全額補填する案などを検討していることが分かりました。与党とも調整した上で国と地方の協議の場で示し理解を得たい考えです。食料品の消費税減税をめぐり新たに判明した政府与党が検討している対抗の原案では、物価高を受けた臨時的な引き下げであることを明記し、財源については市場の信任を得られるよう赤字国債に頼らず歳出歳入の見直しなどで確保するとしています。今後の大綱の取りまとめに向けては税率の引き下げに伴う地方自治体の負担軽減策が焦点となる見通しで、政府が検討している案が明らかになりました。この中では税率の引き下げに伴う地方の減収分を地方特例交付金で全額補填するとしています。また新たに所得に連動した給付が導入されることに伴う財政負担については3分の2以上を国が、残りを都道府県と市町村がそれぞれ半分ずつ負担する仕組みとするとしています。具体的な負担割合は地方と協議するとしていますが、都道府県と市町村の負担分を国が地方交付税などで補填することで地方の負担を抑えるなどとしています。政府はこうした案について与党と調整を進めた上で地方との協議の場で示し理解を得たい考えです。政府与党は今月中旬にも大綱を取りまとめたいとしていて、今後詰めの調整が行われます。
2: では次のニュースです。サンマの先月末までの水揚げ量は全国で最も多い北海道根室市の花咲港でおよそ1100トンと去年の同じ時期の4分の1にとどまっています。業界団体などで作る漁業情報サービスセンターによりますと、先月末までの全国のサンマの水揚げ量はおよそ1330トンで、去年の同じ時期より73%余り減りました。港別で見ますと、根室市の花咲港が最も多く、およそ1100トンでしたが、去年の同じ時期より 75% 余り減っています。また、厚岸港もおよそ70トンと 78% 余り減りました。一方で釧路港はおよそ110トンで去年より 63% 余り増えています。漁業情報サービスセンターによりますと、現在はサンマの主な漁場が花咲港からおよそ1000キロ離れていて、さらに魚群も薄いことが水揚げが全体で低調となっている要因だということです。サンマの大きさは1匹80グラムから140グラムほどの小ぶりのものが全体のおよそ9割を占めているということですが、1キロあたりの平均単価は932円で去年のおよそ 1.4 倍に上昇しています。漁業情報サービスセンターの渡辺和義水産情報部長は、サンマの資源量も少ないとみられ、現状は漁場も遠い上に魚群も薄い状況だ。これから水温が下がることで魚群がまとまってくる可能性もあり、今後に期待したいと話していました。フランスをはじめヨーロッパでは今年記録的な暑さが続き、フランス気象当局は3日、6月から先月までの平均気温が平年と比べて 3.6 度高くなり、1900年に観測を始めて以降、最も暑い夏になったと発表しました。こうした中、フランスの保健省は4日、この夏の熱波の期間中、

0: 7月末までに暑さに関連するとみられる死者がおよそ7000人に上ったと明らかにしました。フランスを含めヨーロッパではエアコンが設置されていない住宅なども多く、対策が間に合っていないとみられます。では続いてスポーツです。プロ野球の結果です。昨日は5試合が行われました。セリーグです。広島対巨人は巨人が3対1で勝ちました。巨人のドラフト1位ルーキー竹丸投手が出身地の広島で初めて先発し、6回を2安打無失点に抑えて10個の三振を奪い9勝目を挙げました。ヤクルト対中日は延長10回が終わったところでグラウンドコンディション不良によりコールドゲームとなって1対1で引き分けました。パリーグです。ソフトバンク対西武はソフトバンクが8対2で勝ちました。楽天対日本ハムは日本ハムが5対2で勝ちました。日本ハム先発の北山投手はリーグトップに並ぶ11勝目です。オリックス対ロッテはオリックスが3対1で勝ちました。
1: まさの三つのりアナウンサーとお伝えしました。では為替と株の値動きです。4日のニューヨーク外国為替市場ではアメリカの雇用統計で堅調さが示されたことで円を売ってドルを買う動きが進んだ後、一転して円を買い戻す動き広がりました。円相場は当面アメリカの FRB 連邦準備制度理事会や日銀の金融政策をめぐる思惑などを背景に荒い値動きが続きそうです。で外国為替市場、今新しい情報入りましたのでお伝えします。気象庁は午前5時10分鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁は午前5時10分鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害危険警報を発表しました。で5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。屋久島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。土砂災害の特別警報が発表されています。レベル5土砂災害特別警報、鹿児島県屋久島町に発表されました。すでに土砂災害が発生している可能性極めて高い状況です。土砂災害に最大限警戒をしてください。今すぐ命が助かる可能性が高い行動をとってください。周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合、すでに災害が発生している、また雨などが非常に強まっている、危険を感じる場合には少しでも崖や沢から離れた部屋、建物の2階以上に移動するなどしてください。できればこのラジオの放送など最新の情報を入手できるようにしてください。気象庁は午前5時10分鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。屋久島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。では気象情報担当の黒木愛子さんです。
2: はい。
1: 土砂災害の特別警報が発表された屋久島ですね。
2: はい。屋久島では昨夜と今日未明、鹿児島県種子島屋久島地方で2回線状降水帯が発生しました。でこの時間も屋久島町尾の間では激しい雨が降っています。1時間に40ミリ以上激しい雨が降っています。午前4時台には70ミリ前後の非常に激しい雨の降っていた時間帯もありました。 で、午前5時までの24時間に降った雨の量は鹿児島県屋久島町尾の間で 488.5 ミリとなっています。1976年の統計開始以来最も多い雨量です。
1: はい、
2: もともと雨の多い地域ではあるんですが、その屋久島でも経験したことがないような大雨です。これまでの観測史上1位は1977年7月の365ミリでしたので、今朝5時までに 488.5 ミリと、これまで経験した雨量を100ミリ以上上回るような24時間雨量となっています。で、気象庁のホームページキキクルを見ますと、特に土砂災害の危険度が上がっていて、屋久島の北側と東側で黒色の表示、最も上のレベル5、災害切迫となっているエリアが広がってきています。
1: はい、
2: 何らかの土砂災害がすでに発生している可能性もあります。崖や斜面など危険な場所からは今すぐ離れてください。ただ周囲が暗く大雨の中移動するのはかえって危険という場合もあります。その場合、家の中でもなるべく崖や斜面から離れた崖と反対側の部屋に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。今日の鹿児島市の日の出は5時53分ということで、まだあと30分以上ありますね。周囲が暗い中の移動は危険です。また明るくなってきても周囲の安全が確認できるまでは畑や山など様子を見に行かないでください。目先この後午前中いっぱいは非常に激しい雨が降る恐れがありますので、土砂災害などに厳重な警戒を続けてください。
1: はい、お伝えしていますように、気象庁は午前5時10分鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。で、この5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。屋久島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害すでに発生している可能性極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。雨足が強まっている場合、そして何よりまだ辺りは暗い時間帯です。すぐに移動をする、避難をするのが危険な場合もあります。そうした場合はどうぞ斜面などからは少しでも離れた、あるいは沢などからは少しでも離れた部屋、少しでも高い場所でお過ごしください。気象庁のキキクルの土砂キキクル画像を見てみますと、種子島の島周囲をぐるっと囲うように紫色の表示、そして黒い表示、これ災害が切迫しているという状況の屋久島ですね。屋久島の周囲ぐるりと囲うように紫色の地域が広がっています。そして黒い表示になっている地域もあって、ここではその災害が切迫しているという状況です。斜面などからはできるだけ離れて過ごしてください。で、こうした土砂災害、前兆があった際には非常に危険です。渓流の水位が急に減少したり、地鳴りがする、土臭い匂いがする、いつもと違う状況があると土石流、あるいは斜面に亀裂が発生する、小石がポロポロと落下してくるなどありますと崖崩れなどの恐れがあります。ただ周りの様子を見に行くのが危険な場合もあります。周囲はまだ暗い時間帯ですので、少しでも安全が確保できる場所で過ごしてください。2階などに避難をするというケースもあると思います。逃げるのが難しいときは少しでも安全な場所で過ごしてください。助かる確率を上げてください。外に出るのが危険なときには、建物の2階以上、そして崖など斜面からは反対の部屋で過ごしてください。2階への避難、絶対安全と言える状況ではありませんけれども、少しでも安全な場所で助かる確率を上げてください。で、もし近くに鉄筋コンクリートの建物などがあれば、そこも避難先として考えてください。気象庁は午前5時10分鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。 最大級の

警戒が必要です。屋久島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害すでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。土砂災害すでに発生している可能性が極めて高い状況です。屋久島町では土砂災害に最大限の警戒をしてください。そして今すぐ命が助かる可能性が高い行動を取ってください。周囲の状況をまずは確認してください。辺りが暗いので見えづらいことあるかもしれません。しかしいつもと違った匂いがする、音がするなどの状況も確かめてください。避難場所までの移動が危険だと判断される場合には少しでも崖や沢からは離れた部屋に移動してください。斜面がある場合には斜面から離れた場所に、少しでも離れた場所に移動してください。また沢や水が流れている場所近くにある場合にはこれからもできるだけ離れた場所に移動をしてください。建物の2階以上に移動することができる場合、建物の2階以上少しでも高い場所で過ごしてください。命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁は午前5時10分に鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。屋久島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。これまでの雨ですでに地盤が緩んでいます。でさらに大雨となっています。土砂災害など起こりやすい状況になっています。周りの様子に十分注意をしてください。気をつけてください。そして少しでも命が助かる行動を取ってください。少しでも崖や沢からは離れた部屋に避難をしてください。で周りはまだ暗い時間帯です。すぐに外に避難するのが危険といった場合もあります。周りの状況普段と変わっているかもしれません。また雨が強くて避難場所まで移動するのが困難という場合もあります。少しでも崖や沢から離れた部屋、建物の2階以上に移動するなど命が助かる行動をとってください。気象庁は午前5時10分種子島屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。屋久島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。周りの状況暗い時間帯です。避難が難しい場合には建物の上の階やできるだけ斜面や沢から離れた場所で身の確保、安全を確保するようにしてください。また斜面から離れた場所でも思わぬところまで土砂が流れ下ることもあります。周りの状況の変化、音、匂いの変化などには十分に気をつけて過ごしてください。お伝えしていますように気象庁は午前5時10分鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。でこのレベル5土砂災害特別警報というのは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。屋久島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害

0: 既に発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋、また建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。屋久島町、斜面も多い、急傾斜地も多い地域です。少しでもその傾斜のある場所、崖崩れが起きやすい可能性のある場所からは離れて過ごすようにしてください。また少しでもこの明るくなるまでの時間帯、安全な場所で過ごすようにしてください。こうした土砂災害ですが、前兆があった場合にはすぐに避難をしてください。水位が急に減少したり、地鳴り、ゴーという音がする、土臭い匂いがするといった場合には、土石流の前兆現象の恐れがあります。地鳴りや土臭い匂いなど、今までと違った状況を感じたら、身の安全を確保するように努めてください。また斜面に亀裂が発生する、小石がポロポロと落下してくる、斜面が膨らむいった前兆現象は崖崩れの恐れもあります。地鳴りがする、山鳴りがする、樹木が傾くなど、地滑りが起こる前兆現象もあります。こうした普段と違う現象を感じたら、まずは身の安全を確保してください。危険な場所からは離れてください。ただ山や斜面の様子、決して見に行かないでください。かえって危険な場合があります。また現在すでに土砂災害など発生している恐れがあります。まずは身の安全を確保してください。外に出るのが危険な時には、建物の2階以上、崖や沢などからは少しでも離れた場所に移動して安全を確保してください。そしてこのラジオの放送など、最新の情報をどうぞ入手できる状況を確保するようにしてください。お伝えしていますように、気象庁は午前5時10分鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。で、このレベル5土砂災害特別警報というのは、5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。屋久島町ではこれまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性、極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。この屋久島町、普段から雨は多い地域ですが、それでもこれまで経験したことのないような大雨となっています。また長い間雨が降り続いています。地盤は緩んでいます。重大な土砂災害、すでに発生している可能性が高い状況です。十分に気をつけてください。少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るようにしてください。では気象予報士、黒木愛子さんです。
1: はい。
0: この屋久島での雨ですけれども、どういった状況になっているでしょうか。
1: はい。屋久島地方、種子島屋久島地方では、昨夜と今日未明2回線状降水帯が発生しました。この時間も発達した雨雲がかかっていて、5時20分までの1時間には 22.5 ミリ、屋久島町小野間で 22.5 ミリと強い雨を観測しています。午前4時台は非常に激しい雨が降っていましたので、少し雨足が弱まっていると言えるかと思います。
0: はい。
1: ただこの後も雨の予想をコンピューターで見てみますと、午前中いっぱいはまた発達した雨雲がかかりそうです。このように強まったり弱まったりをしながら、午前中いっぱいは非常に激しい雨の降る時間帯がありそうなので、この後も大雨に警戒を続けてください。で、これまでに経験したことがない大雨になっています。午前5時20分までの24時間には鹿児島県屋久島町小野間で490ミリの雨量となっています。24時間雨量、最大の雨量を更新し続けています。屋久島町小野間では1976年の統計開始以来最も多い雨量となっています。
0: はい。
1: これまでの1位は1977年7

0: 7月の386ミリです。まあ、屋久島というと雨が多い地域というイメージあるかと思いますが、その雨が多い屋久島でもこれまで経験したことがない雨の量です。これまで最も多い雨量を100ミリ以上上回る雨となっています。
1: はい。
0: で、気象庁のホームページキキクルを見てみますと、土砂災害の危険度がかなり上がっていて、この時間屋久島の北東部を中心に、レベル5災害切迫黒色の表示となっています。すでに何らかの災害が発生している恐れもあります。崖や斜面などからは離れてなるべく安全な場所で、過ごしてください。この後も命を守る行動をとってください。
1: 引き続き命を守る行動をぜひお願いします。ここまで気象予報士の黒木愛子さんでした。この後も大雨に関する情報を続けていきます。お伝えしていますように、気象庁は午前5時10分鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しています。引き続き気象予報士の黒木愛子さんに伝えてもらいます。最新の状況、その屋久島では、はい、まあ、一旦その雨弱まって、もう先ほどまでではないといった状況になっているのかもしれませんけれども、引き続きその非常にこう最大限の警戒が必要な状況ということですよね。
0: そうですね、屋久島周辺にはまだ発達した雨雲が見られますので、この後も大雨に警戒を続けてください。気圧配置が大きく変わらず、雨雲の発達しやすい状況が続きそうです。そして、この気圧配置が変わらない雨が強まりやすいというのは、近くに台風があるということが挙げられます。はい、台風24号午前3時の時点で沖縄久米島の北およそ270キロのところにあって、南南西に時速10キロほどで進んでいます。久米島の北ということで、鹿児島県屋久島種子島屋久島地方から見ると南西の方向にあって、比較的近いところにあります。で、昨日にかけて、日本の南海上から、まあ、北寄りに進んで奄美地方に近づいた後、一旦奄美地方を少し通過して、今度徐々に南寄りに進路を変えているという状況です。
1: はい、
0: これはですね、上空の偏西風に乗ることができず、また北側には高気圧があって行く手を阻まれるため、まあ、このような動きをしていると考えられます。で、この後台風は来週初めにかけて南西諸島付近にとどまる見込みです。で、比較的遅い速度で、沖縄や奄美の周りを反時計回りに回るようにして移動するので、沖縄奄美では台風の影響が長引きそうです。そして本州付近に前線が停滞していて、この前線に向かって台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込むという状況になっていて、特に九州南部、台風に近いこともあって暖かく湿った空気、非常に暖かく湿った空気が流れ込んで、昨日おとといと雨が多くなっているわけですが、はい、この状況もまだこの先も続きそうです。発達した雨雲が繰り返しかかることで、九州南部を中心に本州の太平洋側では雨量が多くなりそうです。種子島屋久島地方でもこの後雨がまた強まって非常に激しい雨が降る時間帯がありそうなので警戒が必要です。またもう一つ別の熱帯低気圧が南から近づいています。で、この後、西日本の太平洋側に近づいてくる予想なので、この熱帯低気圧の影響も加わって、さらに暖かく湿った空気が流れ込んできて台風の速度も遅くなるということで、この後も気圧配置が大きく変わらず雨が降りやすい状況が続きますので警戒を続けてください。
1: はい、気象予報士黒木愛子さんでした。屋久島町では最大級の警戒が必要です。どうぞ警戒を続けてください。台風や秋雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定になっています。種子島屋久島地方では猛烈な雨が降っていて、気象庁は鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。で、これまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。

警報を発表しました。で、5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっていて、地盤が緩み重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。また鹿児島県ではこのほかレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒をしてください。では今後の見通しです。気象庁によりますと、今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みで、九州南部と奄美地方、それに関東、伊豆諸島では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。雨が一旦弱まったとしても、あさっての月曜日ごろにかけて再び雨が強まり、大雨が続く見込みです。雨はその後来週中頃にかけて続く可能性があります。総雨量がかなり多くなる見込みです。で、台風から離れた場所も含め、長期間にわたって長い間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では、一旦雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して、避難など安全の確保につなげてください。どうぞこのラジオの放送など気象情報、最新の情報が入手できるようにし続けて、安全な場所で過ごしてください。屋久島町役場や地元の警察消防によりますと、午前5時時点で大雨の影響による被害やけが人などの情報は入っていないということですが、情報収集に当たっているということです。役場からの情報を繰り返します。屋久島町役場や地元の警察消防によりますと、午前5時時点で大雨の影響による被害やけが人などの情報は入っていないということですが、情報収集に当たっているということです。この屋久島は特に東側、現在土砂災害の危険度が高まっている地域ですが、中小の川があります。その氾濫の危険度も高まっています。島の東側、屋久島空港もあります。移動するのは非常に危険な状況です。まずは周りの状況を確認して、少しでも安全な場所で過ごしてください。まだ周りは暗い時間帯です。少なくとも明るくなるまでは安全な場所で、命が助かる場所で過ごすようにしてください。鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報が発表されたことについて、気象庁は午前6時10分から記者会見を開いて、警戒点などについて説明することにしています。鹿児島県屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて、気象庁は午前6時10分から記者会見を開き、警戒点などについて説明することにしています。屋久島町にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。少しでも安全な場所で過ごしてください。今すぐ命が助かる可能性が高い行動をとってください。あたりは暗い時間帯で周囲の状況わからないと思います。またこうした状況の中で避難場所まで移動するのが危険な場合があります。少しでも崖や沢からは離れた部屋、斜面からは離れた場所、また水が流れている中小の河川や沢などからは離れた場所に移動をしてください。普段は水の流れが少ない場所でも急に水かさが増える場合があります。また土石流などが流れ下る恐れもあります。そうした場所からは少しでも離れた場所で過ごしてください。建物の2階以上に移動してください。付近に鉄筋コンクリートの建物があれば、できるだけ丈夫な建物の中で過ごすようにしてください。台風や秋雨前線の

影響で大気の状態が非常に不安定になっています。種子島・屋久島地方では猛烈な雨が降っています。気象庁は鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害すでに発生している可能性が極めて高い状況です。少しでも崖や沢からは離れた部屋、建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動をとってください。斜面などからは離れてください。小石が落ちてくる、少し水が出てくる、いつもと違った土臭い匂いがするなど変化感じないでしょうか。土石流や崖崩れなどの前兆現象の場合があります。少しでも斜面からは離れてください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方などで大気の状態非常に不安定になっています。発達した雨雲が次々と流れ込み続けていて、気象庁は午前3時前に種子島・屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。午前4時までの1時間には鹿児島県が屋久島町に設置した雨量計で80ミリの猛烈な雨を観測したほか、おとといからの雨の量が700ミリを超えているところがあります。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。でこのレベル5土砂災害特別警報というのは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。これまで経験したことのないような大雨となっています。地盤が緩み重大な土砂災害すでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。また鹿児島県ではこのほかレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒をしてください。今後の見通しです。気象庁によりますと今日も西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になる見込みです。九州南部と奄美地方、それに関東、伊豆諸島では非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に鹿児島県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度急激に高まる可能性があります。で、雨が一旦弱まったとしてもあさっての月曜日頃にかけて再び雨が強まり大雨が続く見込みです。で、雨はその後来週中頃にかけて続く可能性があります。総雨量はかなり多くなる見込みです。台風から離れた場所も含め長期間にわたって災害のリスクが高まり、特にこれまでの雨で地盤が緩んでいる地域では雨が弱まったとしても再び雨が降ると災害の危険性高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認して避難など安全の確保につなげてください。屋久島町役場や地元の警察消防によりますと午前5時時点で大雨の影響による被害やけが人などの情報は入っていないということですが、情報収集に当たっているということです。鹿児島県の屋久島町小瀬田でペンションを経営する岡野博明さんは電話での取材に対して、午前5時前まではテレビの音が聞こえないほどの大雨が降っていました。午前5時10分に出た特別警報は住宅内に設置した防災行政無線の放送で知りました。電気や水道などは問題なく使えています。今日も宿泊客が来る予定でしたが昨日キャンセルの連絡がありました。今は何もできることはなく自然に任せるしかない状況ですと話していました。鹿児島県屋久島町小瀬田でペンションを経営する

岡野博明さん、電話での取材に対するお話です。午前5時前まではテレビの音が聞こえないほどの大雨が降っていました。午前5時10分に出た特別警報は住宅内に設置した防災行政無線での放送で知りました。電気や水道などは問題なく使えています。今日も宿泊客が来る予定でしたが、昨日キャンセルの連絡がありました。今は何もできることはなく、自然に任せるしかない状況です、というお話です。普段生活している方だけではなくて、観光あるいはその普段は過ごしていないけれども今屋久島を訪れているといった方もいらっしゃると思います。慣れない地域での特別警報、不安を感じていると思います。どうぞ声を掛け合ってください。また少しでも安全が確保できる場所で過ごしてください。そうした普段慣れない方に対してどうぞ安全な場所で過ごせるように案内をしてください。導いてください。お互いに声を掛け合いながら過ごしてください。屋久島町では土砂災害すでに発生している可能性極めて高い状況です。普段雨の多い地域ですけれども、さらにそうした普段を超える雨が降っています。地盤は極めて崩れやすい状況になっています。土砂災害最大限に警戒をしてください。今すぐ命が助かる可能性が高い行動をとってください。まだ辺りは暗い時間帯です。慌てて外に出ると危険です。周りの状況、道路の状況も普段とは変わっている恐れがあります。避難場所までの移動が危険な場合、少しでも崖や沢からは離れた部屋で過ごしてください。鉄筋コンクリートなど頑丈な建物があれば、その2階以上に移動をしてください。崖崩れ、土砂崩れ、土石流の恐れがあります。崖や急な斜面からは離れてください。また沢や川などからも離れてください。決して近づかないでください。普段は水の流れがわずかでも急に水かさが増える、また土石流となって土砂や岩などが流れ下ってくる恐れがあります。少しでも安全な場所で過ごしてください。台風や秋雨前線の影響で大気の状態非常に不安定になっています。種子島・屋久島地方では猛烈な雨が降っています。気象庁は鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。まだ辺りは暗い時間帯です。少しでも安全な場所で、安全を確保できる場所で過ごしてください。これまでに経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害すでに発生している可能性極めて高い状況です。少しでも崖や沢からは離れた部屋、建物の2階以上に移動するなど命が助かる可能性が高い行動をとってください。また観光など普段慣れない地域で今屋久島にいらっしゃるという方、不安だと思います。どうぞ声を上げてください。そしてこの地域で生活をしている方、どうぞそうした方を安全な場所に案内してください。安全な場所で共に過ごしてください。気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で鹿児島県の種子島・屋久島地方や奄美地方などで大気の状態非常に不安定になっています。発達した雨雲が次々と流れ込み続けていて、気象庁は午前3時前に種子島・屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。午前4時までの1時間には鹿児島県屋久島町に設置した雨量計で80ミリの猛烈な雨を観測したほか、おとといからの雨の量が700ミリを超えているところがあります。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっていて、地盤が緩み重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。また鹿児島県ではこの

0: ほかレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒をしてください。新しい情報です。政府はきょう午前5時11分に総理大臣官邸の危機管理センターに設置していた情報連絡室を官邸連絡室に格上げし、情報収集や警戒に当たっています。政府はきょう午前5時11分に総理大臣官邸の危機管理センターに設置していた情報連絡室を官邸連絡室に格上げし、情報収集や警戒に当たっています。屋久島町役場や地元の警察消防によりますと、午前5時時点で大雨による被害やけが人などの情報入っていないということですが、情報収集に当たっているということです。鹿児島県屋久島町にこのレベル5土砂災害特別警報を発表したことについて、気象庁はこの後午前6時10分から記者会見を開いて、警戒点などについて説明をすることにしています。屋久島町では雨が一旦弱まったとしても地盤は緩んでいる状態です。またこれまでにない雨が降り続いています。地盤が緩んでいます。どうぞ建物の上の階、また斜面や沢からは離れた場所で身の安全を確保してください。また土砂災害には前兆現象があります。土砂災害の前兆現象、土臭い匂い、地鳴りがする、小石がポロポロと落下してくる、樹木などが傾くなど普段と違う様子がありましたら非常に危険です。避難をしてください。ただ辺りは暗い時間帯で、周りの様子分かりづらいと思います。山や斜面の様子は決して見に行かないでください。今いる場所で沢や崖からは少しでも離れた場所、安全な場所で過ごすようにしてください。お伝えしていますように、台風や秋雨前線の影響で大気の状態非常に不安定になり、種子島屋久島地方では猛烈な雨が降っています。気象庁は鹿児島県の屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。これまで経験したことのないような大雨となっています。重大な土砂災害すでに発生している可能性極めて高い状況です。少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動をとってください。で、気象庁によりますと、本州の南岸付近にある秋雨前線と台風24号の影響で、鹿児島県の種子島屋久島地方や奄美地方などで大気の状態非常に不安定になっています。発達した雨雲が次々と流れ込み続けていて、気象庁は午前3時前に種子島屋久島地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。午前4時までの1時間には鹿児島県が屋久島町に設置した雨量計で80ミリの猛烈な雨を観測したほか、おとといからの雨の量が700ミリを超えているところがあります。気象庁は午前5時10分に屋久島町にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。で、5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。これまで経験したことのないような大雨となっていて、地盤が緩み、重大な土砂災害すでに発生している可能性極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。5時55分になります。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報をお伝えします。担当は気象予報士の黒木愛子です。この時間、関東南部を中心に雨雲がかかっています。神奈川県内東部ではやや雨の強まっているところもあるという状況です。この後は一旦雨の止むところが多くなりそうです。内陸や日本海側では晴れ間もありそうです。昨日は本州南岸に停滞する前線の影響で各地雲に覆われ、太平洋側を中心に雨が降りました。今日はやや前線が南下し、湿った空気の流れ込みも弱まるため、一旦雨の止むところが多くなりそうです。 日本海に中心を持つ高気圧に覆われるため、日本海側や内陸を中心に晴れ間もあるでしょう。関東南部では雲が多く、今日も一部では雨、また関東北部でも午後にわか雨のところがありそうです。では現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が小笠原諸島、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県、長野県、新潟県の上中下越に出ています。では各地の今日の予報です。東京都、東京地方、雨、昼前から曇り。伊豆諸島北部、雨時々曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部、雨時々曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降りそうです。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部西部ともに曇り、明け方まで雨、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。埼玉県、千葉県は全域で雨、昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。埼玉県全域で雨、昼前から曇りでしょう。茨城県北部南部ともに曇り、明け方まで雨。栃木県南部は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨。北部、曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより雨。群馬県南部、曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより朝晩雨。北部、曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより雨でしょう。静岡県東部は曇り、明け方まで雨。伊豆は雨、昼前から曇りでしょう。山梨県中西部、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより朝まで雨。東部富士五湖、曇り、明け方まで雨。長野県北部と中部は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで霧が出そうです。長野県南部、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨でしょう。新潟県下越と中越、それに佐渡は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、ところにより朝まで雨でしょう。上越は曇り時々晴れの予想です。日中の予想最高気温です。東京は25度、横浜、千葉26度、銚子24度、埼玉と熊谷26度、水戸、宇都宮、前橋27度、甲府は昨日より4度高い29度、長野も4度高い27度、新潟は昨日と同じくらい27度の予想です。各地平年並みか9月中旬から下旬。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。